0: på det här med natursten då, som finns där. Då.
1: Varför är det viktigt?
0: Ja, men det är viktigt för den ekologiska mångfalden att alla kan ta sig fram, inte bara vi på vägarna utan att vi, fiskarna ska också ta sig fram. Mm. Och sen är det ju så här att vi har sportfiskare, vi har folk som vill bara se och kunna leva här. För det är ju, vi har ju varit här då som en del lyssnare säkert sett i ÖP, att vi har ju varit och plocka musslorna som länsstyrelsen en gång planterar ut och som har förökat sig här.
1: Och det var just på den här platsen den har grävt?
0: Det är precis på den här platsen vi har grävt. Utan det här är ju liksom en, de ligger här nu uppe i en sump så länge och väntar till att vi är klar så vi kan plantera ut dem tillbaka igen på plats.
1: Flodpärlmusslor, var det så de hette?
0: Flodpärlmusslor heter de precis.
1: Och de är fridlysta eller?
0: De är ju, alltså det är ju en art som är, har låg population, så att den ska vi ju inte förstöra eller röra på det sättet, utan de ska vi försöka få ökas. De föds ju på gälarna på öringen som går upp här igenom. Så att, ja.
1: Och det blir bättre fiske i bäcken kanske också nu då?
0: Det är klart det blir. Ja. Jag har ju, Revsundsjön är ju en jävligt fin sjö för fiske. Mm. Och nu ska vi ta bort två av de sista vandringshinderna som finns här, för vi kommer ju också ta vid utlopp i Sösjön där det kommer ifrån, kommer vi också bygga en bro, kanske inte lika stor då, men av samma karaktär.
1: Mm. 11 juli står att det ska vara klart här nere på skylten. Om man tittar nu så känns det som att det kanske lite, ja, kanske inte blir så, eller är ni klara till 11 juli?
0: Vi är klara till 11 juli. Vi har asfalten vecka 27 på, kommer asfalten på början på veckan och räckorna som ska vara på mitten, slutet på veckan. Sen tar vi semester. Och, ja, då är allt klart.
1: Kan du åka hit och fiska?
0: Kan man göra. Kan man ta en tur till Sösjöbäcken och meta lite grann.
1: Ja. Ja, stort tack Jan Edin då. Den här vägen då, som ja, det blir avstängd då i 2 månader, för den stängdes av där i början på maj.
2: Snyggt, Patrik Sjö med oss direkt ifrån Bräcke och Sösjöbäcken där.
1: Bäcke i Bräcke. Ja,
2: det blir tokigt på tungan ibland. Nu är klockan 6:30, vi ska få en nyhetsuppdatering och först ska det handla om angenäma skolbekymmer i Åre kommun.
3: Åre kommun går mot strömmen när det gäller den väntade minskningen av antalet elever i grundskolorna i Jämtlands län. I år väntas på sikt istället en rejäl ökning. Något som redan märks av på Stamgärde skola i Undersåker.
4: Att det kommer fler människor.
5: Och varför är det kul då?
4: Då kan de få nya lekkamrater.
3: Lilly är elev på Stamgärde skola som ligger en dryg mil söder om Åre. Skolan växer så det knakar. Från 150 till 200 elever på bara några år.
6: Alla ute eller?
3: Och ökningen fortsätter, säger rektorn Anton Olofsson.
7: I augusti så kommer vi öka med ungefär 20 stycken i elevantal. Procentuellt är det ju en ganska stor ökning.
3: Idag går runt 1500 barn i grundskolan i Åre kommun. Men inflyttningen är stor, inte minst bland barnfamiljer. Fram till år 2050 så pekar kommunens prognos på en ökning med 500 barn. Det ställer krav på fler lärare och att skolornas lokaler räcker till. Stamgärde skola byggdes ut till dubbel storlek för några år sedan.
7: Plats har vi i nuläget, sen får man väl se. Vi brukar säga att om 1-2 år då har vi verkligen vuxit in i lokalerna. Då har vi inte så mycket mer spelrum.
3: Pappan Christer Sundberg har barn på Stamgärde och tycker att det är roligt att skolan växer.
8: Tryggt och skönt att lämna barnen här.
5: Ser du någon farhåga med att det kan växa för snabbt eller för mycket?
8: Nej, en del flyttar ut och nya kommer in, och nu tror jag att det har avstannat rätt bra efter pandemin. Så att nu känns det mer stabilt.
5: Men prognosen är ändå att det kommer att fortsätta öka framåt?
8: Ja, då får de väl bygga ut då.
3: Lisbeth Hermansson, P4 Jämtland.
9: En kvinna i 30-årsåldern har anmält att hennes bil har blivit stulen. Hon har berättat för polisen att hon gick på en folkhögskola i länet och lämnade sin bil på en grusparkering i närheten av skolan innan hon slutade. Planen var sen att hennes vänner skulle ta med bilen söderut dit hon flyttat när de läste en sommarkurs på folkhögskolan. Men när vännerna kom till grusparkeringen där bilen skulle stå var den borta. Polisen har anmält bilen som efterlyst, men de kommer inte kunna utreda saken mer eftersom de inte har något att gå på. Det rapporterar Klara Örnell.
2: Och då ska vi ta och kika till läget i trafiken också. Vi säger god morgon till Sofia Ekström.
10: God morgon. Jo, men jag har ingenting att rapportera.

0: rapporterar just nu från trafik från vägarna, eller tågtrafiken ser lugn ut också. Men jag kan nämna att det är lite bullervarning i Bispgården. Där pågår kraftledningsdokumentation med helikopter under dagen. Så att om ni undrar varför det låter, så är det det som pågår. Om du har något tips till oss på trafikredaktionen, ring 020 999 444.
1: Gör det. Sofia Ekström svarar i telefonen den här morgonen. Emily Andersson heter jag, Patrik Sjö också med oss. Den här tidiga morgonen startar han i Bräcke. Vi ska vidare där också under morgonen. Hoppas du vill hänga med oss. Vi laddar lite grann och värmer upp inför midsommar och midsommarafton imorgon. Och vi skulle gärna vilja höra lite grann om dina midsommarplaner. Hur firar du midsommar? Är det något stort firande där du bor som du ska väg på? Håller du dig lite lugnare hemma vid? Planerar du en härlig, gedigen sillunch där hemma? Eller ja, hur mår du bäst av att fira midsommar? Skriv gärna till oss på vår Facebook-sida eller så smsar du 063 16 06 60.

0: Coldplay med Fix You. Drömöppning i VM för England, det hör vi mer om nu när Radiosporten dyker upp med Magnus Wahlman idag.
1: Radiosporten säger god morgon. VM-fotboll och kvällen som tillhörde Harry Kane.
2: Smart, snabb boll i djupled och här kommer det ett engelskt läge in i straffområdet. Det kommer också ett skott där. Målvakten ser den in, gå i mål! Det är mål för England! Jude Bellingham! En och en halv minut in i andra halvlek. 3-2 till England. Vad är det för en match?
3: Och det blev en historisk match mellan England och Kroatien i fotbolls-VM under onsdagskvällen. 4-2 England blev det i målfesten och superstjärnan Harry Kane tangerade ikonen Gary Lineker med 10 mål för landslaget i VM-sammanhang, flest genom alla tider i den engelska landslagströjan.
4: And credit to the manager. The manager gave us a speech at halftime just to say, look, if we lose, we lose. We're losing our way. And I think you saw that how the way we come out in the second half, we went full gas and they couldn't live with it.
2: Innebollen i straffområdet i luften, nickas i mål! Igen Harry Kane! Harry Kane i en hurrikan som flyger mot solnedgången och soluppgången. Han flyger hela tiden och han gör mål ständigt och jämnt.
3: Referent Christian Olsson där. Och 4-2 blev det till slut på tavlan. Jude Bellingham och Marcus Rashford blev de andra målskyttarna för England. Och för Kroatien var det Martin Baturina och Petar Musa som stod för målen. Härnäst väntar Ghana för England och för Kroatien väntar Panama i fotbolls-VM.
1: Reporter här Astrid Johansson strax till den sensationella utvecklingen där Portugal tappade poäng igår kväll. Först kan vi berätta från nattens match att Ghana vann mot Panama med 1-0. Svensk domare Glenn Nyberg avgörandet i den 50 tilläggsminuten. Och för en stund sedan vann Colombia mot Uzbekistan med 3-1. Nu till det som utspelade sig mellan Kongo och Portugal igår.
5: Blytung missräkning för en av de stora guldfavoriterna i fotbolls-VM. Portugal fick bara med sig en poäng i premiärmötet med Kongo-Kinshasa efter att den afrikanska nationen chockat portugiserna strax innan paus med sitt 1-1-mål.
6: Det är ett bra inlägg, nickas i mål! Det är ett jättefint inlägg och det är kvitterat! Det är ju ingen som har koll på Johan Wissa i straffområdet, det är inte en portugis i närheten av honom. Och då kommer ju den här dansen från spelarna Ekongo Kikatsa. Och Bruno Fernandes boltar på offensiv planhalva fick den här konsekvensen. 1-1 på tilläggstid.
5: Målet var Kongo Kinshasas första någonsin i VM-sammanhang i landets andra mästerskapsdeltagande. Första gången var 1974. Och en tung premiär för Cristiano Ronaldo, Portugals lagkapten som fått se Lionel Messi, Erling Braut Haaland och Kylian Mbappé leverera, gick själv mållös efter en blek insats.
1: Reporter här Gustav Renke Skog, Tjeckien, Sydafrika och Schweiz mot Bosnien-Herzegovina under dagen.
0: Tipsar Magnus Wahlman om där. Alltså vädret, det är ju alltid viktigt att hålla koll på. Kanske extra viktigt när det stundar en midsommarhelg. Då tror jag alla bryr sig lite extra om vädret. Eller vad säger du, Hilda Westberg, meteorolog på SMHI?
7: Ja, hej. Det är så det känns i alla fall. Det är många frågor om just midsommarvädret just nu.
0: Så är det. Men du, vi ska prata om det. Men vi börjar först med dagens väder. Vad bjuds det på idag?
7: Ja, men idag har vi ändå en del moln, lite skurar som hänger i luften just nu. Och ungefär det vi kommer ha hela dagen här. Till och från så är det lite regn som passerar. Och sen framåt sen eftermiddag eller kväll ser det ut som att det spricker upp. Så att, ja, öster om fjällen kan det ändå bli en del sol senare ikväll.
0: Just det. Temperaturerna idag då?
7: Ja, vi landar ändå på mellan 11 och 16 grader. Lokalt i de inre delarna så kan det vara ett par grader högre.
0: Ja, blir det nog blåsigt?
7: Ja, vi har en nordvästlig vind. Tidvis lite blåsigt i fjällen, men i inlandet mest svag vind.
0: Mm. Så att när vi ska fixa och preppa allt inför midsommar idag då är det mycket moln och skurar. Imorgon då, självaste midsommarafton, då alla liksom kanske har gått och hållit tummarna för sol. Och så blir det inte riktigt så, eller?
7: Ja, delvis. Ja. Ser ändå ut som att det blir lite, ja, som vi har här nere i söder, en klassisk midsommar.

0: Bonnie Tyler, Total Eclipse of the Heart. Var tvungen att söka där. 83 släpptes den här låten, Patrik. Den här har du dansat till.
1: Ja, bra låt, eller hur?
0: Mm, man kommer nära varann när man dansar till den där låten.
1: Ja, det är ingen bög det där.
0: Nej, verkligen inte. Ja, kanske är det där sista låten på något midsommarfirande här i helgen. Vad vet jag vad du ska hitta på? Vi undrar, hur firar du midsommar egentligen i år?
1: Ja, och vi har ju vakna lyssnare som redan har börjat svara på vår Facebook-sida där vi just frågade den frågan.
0: Ja, Bengt han skriver ska fira i stenstugan i Näs Bleka. Näs hembygdsförening bjuder in till traditionsenligt midsommarfirande med dans och lekar för barn. Fika världsklass och nu med ny lekplats för barnen i norra Europas vackraste bygd. Han är inte alls partisk där.
1: Nej. Eller? Och Linda, hon ska fira på jobbet med sina fantastiska kollegor. Det lät väl också intressant.
0: Mm, fint. Alltså, jag tänker, det är ju otroligt många människor som måste jobba för att samhället ska rulla på. Men kanske kan man få till något fint litet så det känns lite festligt på jobbet också.
1: Mm, absolut. Sen vet jag inte, många kanske firar på ett annorlunda sätt också i år som är jättefotbollsintresserade. De kanske har lagt in schemat efter de tiderna.
0: Ja, alltså jag tror midsommardagen klockan 19, då är det nog många som spenderar midsommardagen med fotboll.
1: Ja, med tanke på att jag var på torget 04.00 i måndags morse och det var så mycket folk så undrar jag om inte det blir enormt mycket då. Men vi får väl se hur trötta folk är efter midsommar.
0: Ja. Afton. Vi får se. Skriv gärna till oss du också. Vi vill så gärna höra vad det är som händer runt om i länet här under midsommarhelgen. Skriv vad du ska göra, stort som litet. Det är alltid roligt och där ni hör av er.
1: Mm. Och så kanske vi får in den där bilden på någon folkdräkt eller hembygdsdräkt eller vad vi ska kalla det nu för tiden.
0: Ja, ös på bara.
2: Mm. P4 Jämtland. Sveriges Radio.

0: Niklas Strömstedt med Oslagbara. Klockan den har blivit 7. Vi ska få Ekot med Gustava Söder och det ska handla om vårdkör.
1: En vårdgaranti med kortare tidsgräns kommer inte att lösa problemen med att tusentals patienter får vänta för länge på vård. Det säger Hanna Kataåka, ordförande för Sveriges läkarförbund, efter att regeringen igår fick ta emot förslag på ny nationell vårdgaranti.
2: Man kortar köer genom att ha tillräckligt mycket personal som arbetar. Om vi inte förbättrar bemanningen så kommer hårdare tidsgränser bara öka trycket på att prioritera enklare patienter framför svårt sjuka.
3: Det finns ingen region som klarar dagens vårdgaranti med 90 dagar till specialistbesök och ytterligare 90 till operation. I förslaget till ny vårdgaranti föreslås kortare tider, 30 dagar för medicinsk bedömning och 60 dagar för behandling. Och även utredningar och undersökningar ska ingå. Det gör det inte idag. Det här är bra förslag, tycker patienten Elmi Warsama. Men han oroar sig för personalens situation.
4: De gör vad de kan, så att säga.
3: Den nya vårdgarantin föreslås träda i kraft 1 juli 2028. Men först ska förslaget ut på remiss. Johan Karme, avdelningschef för vård och omsorg på Sveriges kommuner och regioner, säger att regionerna jobbar intensivt med att försöka säkra kompetensförsörjningen.
5: Men både fack och arbetsgivare är ju helt varse att de resurser som man kanske önskar skulle finnas, finns inte. Och då handlar det mycket om att försöka hitta sätt att lösgöra luft i systemet.
1: Reporter Ida Svansbo. En israelisk soldat har dödats och ytterligare 7 skadats efter strider i södra Libanon igår, uppger israelisk militär nu under morgonen. De skadade har evakuerats till ett sjukhus, men läget ska inte vara allvarligt för någon, det rapporterar AFP. Uppgörelsen som undertecknas av USA och Iran i natt innefattar bland annat att länderna upphör med militära insatser på samtliga fronter, inkluderat Libanon. Och att dagens barn och unga är stillasittande oroar partierna.
6: Barn och ungdomar i Sverige är ju idag mer stillasittande än våra pensionärer. Och det är en utveckling som behöver vändas.
7: Moderaternas Jesper Skalberg Karlsson har sällskap av de andra 7 partierna i själva formuleringen av problemet. Men lösningen då?
8: Stimulerande skolgårdar, att man kan få klättra och hoppa och röra sig.
9: Pulshöjande pauser mellan lektionerna.
10: Någon form av fysisk rörelse och aktivitet under varje skoldag.
11: På det sättet som fungerar bäst på de olika skolorna.
7: Ja, lösningen verkar ligga i skolan. Kristdemokraterna har ett konkret förslag om 30 minuters rörelse i skolan varje dag. Här Jakob Forsmed.
12: Som alltså inte är liksom idrottslektioner, utan där man strukturerat rör sig under skoldagen.
7: Amanda Lind och Miljöpartiet trycker på friluftslivet och att natur och friluftsliv integreras naturligt i undervisningen.
13: För det är ju genom skolan som alla barn kan få en bättre möjlighet både till daglig rörelse men också att stärka sin relation till både sin kropp och till naturen och till idrotten.
7: Färre friskolor hade fått barn att röra på sig mer, det säger Socialdemokraternas idrottspolitiska talesperson Björn Wiechel.
14: Det största problemet idag är att vi har friskolor som gör vinst genom att de tar bort idrottshallar. De tar bort alla de här grejerna runt omkring skolan som gör att de kan tjäna pengar.
1: Och reporter här var Malin Rimfors från Radiosporten. I Storbritannien sker ett avgörande steg idag i maktkampen om premiärministerposten när väljarna i valkretsen Makerfield i norra England bestämmer ifall Labour-politiken Andy Burnham ska få en plats i parlamentet eller inte. Om Burnham väljs in så kommer han att utmana premiärministern Keir Starmer.
15: Well, I met Andy Burnham, so I know the fella. But what he's doing and the way he's gone about it, it's all wrong.
16: Jag har träffat Andy Burnham, en bra karl, men det han gör nu tycker jag är fel, säger Shaw Khan i den lilla staden Ashton in Makerfield. Här har valkampanjen varit intensiv de senaste veckorna. För invånarna i den här valkretsen avgör idag ifall Labour-politiken Andy Burnham kommer in i det brittiska parlamentet eller inte. Och gör han det, då kommer han utmana sittande premiärminister Keir Starmer om makten. Andy Burnham är idag borgmästare i Manchester och många inom Labourpartiet tror att han skulle vara en bättre partiledare och premiärminister än Starmer. Nina Benner, Ashton in Makerfield.
1: Sverigeköpemin kastade för 4 miljarder kronor. Försvarsmaktens materialverk har tecknat ett ramavtal som sträcker sig till 2032 med tyska tillverkaren Dynamite Noble Defense. Och det handlar om minkastarsystemet Scorpion 2 som kan lägga 400 minor på 10 minuter. Och det här var Ekot med Gustava Söder.
0: Och här i P4 Jämtland så är det Emelie och Patrik som säger god morgon till dig denna torsdag morgonen, dagen före dagen.
17: Ja, god morgon.
0: God morgon. Vi har startat igång i Bräcke idag ju.
17: Ja, vi har gjort det. Vi är i bäcken.
0: Sörsjöbäcken var vi via.
17: Precis, eftersom den rinner upp från Sörsjön där, Sörsjö heter det väl, och ner i Revsundssjön. Och nu ska man även få ta sig då, om man är fisk, uppåt som man inte har kunnat tidigare, för igensatta vägtrummor där under vägen, så väg 711 då, har man grävt upp tunnorna, eller vad heter det, vad sa jag? Nu tappar jag ordet. Vägtrummorna har de tagit bort. Ja.
0: Exakt. Men du, man ska inte ha bråttom om man ska ta sig igenom Bräcke nu i sommar. Just, alltså, det är ju rödljus och omledningar och hej och hå överallt i Bräcke, känns det som.
17: Ja, just nu så är det ju faktiskt två trafikljus genom Bräcke. Det är den här cykelvägen byggs, men det är även andra projekt på vägen. Så att, ja, tänker man åka på midsommarfirande och ha bråttom i eftermiddag, så kan man ju tänka sig för lite grann, att ta lite tid, sitt lugnt i båten eller i bilen rättare sagt förbi Bräcke.
0: Ja,
17: det kommer ta lite tid.
0: Det är bäst att ta bilen ändå om man ska ta sig förbi Bräcke. Båten är...
17: Ja,
0: man kommer
17: precis.
0: Inte så långt.
17: Man kan ta sig förbi Bräcke också med båt.
0: Ja, det går bra.
17: På Revsundssjön. Ja, men då kommer man bara till sjöandan där nere. Man kommer inte längre om man ska fira... Så ska man ta sig ner längre, så då får man nog sätta sig i bilen.
0: Det är bra. Du hänger kvar i Bräcke en stund. Vi ska höra mer om det härliga midsommarfirandet som man planerar där. Vi har sett till att du ska vara med och bygga lite midsommarstång här om en stund.
17: Ja, precis. Uppe på torpet då, där man har sin hembygdsgård som man kallar det. Och, ja, sen stannar jag nog till där en liten stund efteråt också och tittar till om det är någon dans på gång.
0: Ja, det riktas om det, vet jag.
17: Mm.

0: Bruno Mars med I Just Might. Mikael Ragnarsson här igen med en nyhetsuppdatering. Du, idag så uppmärksammar vi angenäma skolbekymmer som man har på vissa håll i länet.
1: Jag har ju berättat en del om tidigare om att i flertalet av kommunerna i länet så ser man fram och har man att vänta, ska vi säga, att det blir färre elever på några års sikt framöver i skolorna. Men i Åre kommun, där går man mot strömmen när det gäller elevantalet. Där så blir det allt fler barn. Inflyttningen fortsätter och prognosen i Åre kommun, det är en ökning med runt 500 grundskolebarn fram till år 2050. På Stamgärde skola i Undersåker, där ser Lilly fram emot fler skolkompisar.
2: Då kan hon få nya lekkamrater,
1: säger Lilly på Stamgärde skola. Och det här ställer förstås krav på fler lärare och att lokalerna räcker till.
3: Plats har vi i nuläget, sen får man väl se. Vi brukar säga att om 1-2 år då har vi verkligen vuxit in i lokalerna. Då har vi inte så mycket mer spelrum.
1: Det säger rektorn Anton Olofsson på Stamgärde skola i Undersåker, som för övrigt nyligen har byggts ut.
0: Mm. Och så kan det snart bli mycket billigare att resa med bussar och en del tåg här i länet.
1: Ja, det blir halva priset på busskorten i länet i ett halvår framåt. Om nu riksdagen röstar enligt regeringens förslag om ersättning till regionerna. Region Jämtland här i Dalen, de beslutade igår att halvera priset på månadskorten i länets kollektivtrafik från den 1 juli med just det här förbehållet då. Henrik Jansson, som är enhetschef på länstrafiken, han är på det stora hela positiv till den här satsningen och hoppas att det leder till ökat kollektivt resande.
4: Vi får utvärdera det allt eftersom då, men vi hoppas och tror att det kan bli en ökning av nya resenärer.
1: Henrik Jansson på länstrafiken alltså. Men P4 Jämtland träffade också resenärer som framhåller att det inte enbart är priset som har betydelse för om man faktiskt väljer bussen. Cornelia Brusmark från Marieby utanför Östersund, ska vi säga.
5: Där jag bor så är det liksom snarare tätheten i turer och hur det passar med jobb och annat. Mm.
1: Säger Cornelia Brusmark från Marieby.
0: Mm. Det senaste, det ger du oss morgonen lång, Micke. Tack för nu.

0: Ellen Kraus med I natt.
1: P4 Jämtland.
2: Sveriges Radio.
0: Idag så vill vi höra om era midsommarplaner. Hur firar du midsommar? Den frågan har vi ute på vår Facebook-sida. Elisabeth Gustafsson i Mattmar, du har skrivit in. God morgon.
3: God morgon, god morgon.
0: Vad laddar du för?
3: Jo, här i Mattmar kör vi ju kanske lite speciellt, jag vet inte. Vi firar uppe på Vätabacken ovanför kyrkan här i byn. Innan dock, en halvtimme innan, så samlas väldigt många nere i byn och så åker man traktor och vagn upp till kyrkan, Vätabacken, och sen reser vi stången och dansar. Vi har ett eget litet Mattmars spelmanslag som träffas inte så många gånger varje år, men de kör midsommar varje år, och fika och gemenskap,
0: Gud,
3: helt enkelt.
0: Vad härligt det låter. Det låter väldigt traditionellt.
3: Ja.
0: Gillar du det här med att man håller i traditionen?
3: Ja, men det gör jag. Sen kan man väl köra någon liten modernare twist, men ändå. Men traditioner är väl, det är väl trevliga.
0: Mm. Ja. Men du, visst är det så? Du är ordförande för Hembygdsföreningen.
3: Ja, men jag råkar ju vara det.
0: Så du, jag misstänker, ja, du har lite att rodda med, eller? Hur är det med pulsen?
3: Det mesta går ju faktiskt ändå på rutin. Vi har ju firat midsommar förut och i föreningens regi. Så att, men det är klart, det är mycket som ska fixas. Det ska hittas björkar och kapas, och det ska hittas blommor, och det ska ställas i ordning allt. Så att, ja. Det är mycket att göra, men det är kul.
0: Bra. Du, det här med vädret är ju viktigt för många på midsommar. Är du en sån som hänger upp mycket på vädret, eller struntar du i det?
3: Nej, men alltså, man kan ju inte göra något åt det. Så det är nog bara att ta på sig regnjackan som vanligt, tänker jag. Mm. Helt enkelt. Ja.
0: Det är det. Ja. Du, när det här är över då på hembygdsgården, vad händer då i ditt liv?
3: Ja, men då kan vi ju kanske andas en stund, men vi är ju en ganska sommarhektisk förening, så att vi har ju mycket framför oss ändå.
0: Mm, jag förstår.
3: Ja. Ja. Du, mer information kommer helt.
0: Jag förstår. Du, det är VM-fotboll också här under midsommar. Kommer du kika något på matchen, tror du? Sverige-Nederländerna?
3: Inte ett skvatt faktiskt.
0: Nej, du är inte intresserad.
3: Nej, inte ett dugg. Jag tänker bara, vad skönt för mig. Det verkar vara lite jobbigt att hänga med.
0: Ja, kanske det. Ja. Elisabeth Gustafsson, kul att du skrev in till oss att jag fick ringa upp dig. Jag önskar dig och hela Mattmar då ett trevligt midsommarfirande där.
3: Tack så mycket, tack så mycket.
0: Glad sommar.
3: Ja, detsamma till dig.
0: Hej!
3: Hej!

0: The Magnolia med Marcelin här i P4 Jämtland. Det pågår ett fotbolls-VM, det kan ju nästan ingen ha missat. Jag hinner inte se så mycket, eller jag ser nästan ingenting alls. Sverige-matchen blir det, men Patrik, ja, hur följer du det här?
1: Ja, men jag har inte sett så många matcher, men jag har faktiskt lyssnat på Radiosporten någon match. De tycker jag är fantastiska när man kan följa det så, och köra bil också samtidigt när man behöver flytta sig, till exempel Portugal mot Kongo där, Kongo Kinshasa heter de, va? Mm. Är ju, igår lyssnade jag på radion, och det lät ju nästan på slutet som Kongo var närmare segern, så att Portugals stjärnor sprang omkring och funderade på vad sågade de skulle bli i sina tidningar med bara oavgjort.
0: Ja.
1: Alla förväntas ju seger naturligtvis.
0: Det här var en stor skräll att det blev 1-1 Portugal-Kongo-Kinshasa. Alltså, och Cristiano Ronaldo, storstjärnan som ju gör sitt 6:e VM, han gjorde inget mål.
1: Nej, annat var det med den senare matchen då, England-Kroatien, där deras stjärna Harry Kane gjorde 2 mål, så att fördel England just nu då. Men när Argentina vann VM för 4 år sedan så började de knackigt också, så att det är ingenting som säger att några av de stora lagen är borta bara för att man inleder dåligt.
0: Nej, vi vet ju från veckan här, vad var det nu igen, Spanien, Kap Verde, visst var det? Ja, det vart ju också oavgjort.
1: Ja, när folk säger det, hur kan det hända, så brukar jag säga Östersund vann mot Arsenal på Emirates Stadium. Ja. Så att,
0: i sport kan, det hända. Kan allt hända. Nu hörni, ska vi uppdatera oss lite på nyhetsläget tillsammans med Ekot och Gustava Söder. Här kommer hon med en kort uppdatering.
2: Det kan ta upp till ett år för att få Ebola-utbrotten i Kongo-Kinshasa under kontroll. Det varnar flera organisationer för, bland annat Röda Korset. Sedan den 15 maj har 808 fall bekräftats och 192 dödsfall rapporterats, enligt de senaste siffrorna från Världshälsoorganisationen. Fram till och med maj lyfte det norska stridsflyget 43 gånger för att möta rysk flyg på internationellt vatten, enligt siffror från norska flygvapnet. Det är jämfört med 41 gånger under hela förra året. Ökningen kopplas till att Ukraina numera attackerar allt längre in i Ryssland. Ett av Europas äldsta träd, det så kallade Major Oak i Sherwoodskogen i England, har dött enligt experter. Trädet som har stått i skogen i uppemot 1200 år har inte producerat några löv under våren, rapporterar BBC. Och trism tros vara en betydande faktor till trädets hälsa försämrades.
0: Nyheter från Ekot där, och alldeles strax uppdaterar vi dig också på läget här hemma i Jämtlands län.

0: Ed Sheeran där med The Shape of You. I halv åtta-nyheterna nu hör du först om att det snart kan bli billigare att åka buss i länet.
1: Region Jämtland Härjedalen beslutade under onsdagen att halvera priset på månadskort i kollektivtrafiken i ett halvår med start 1 juli. Förutsatt att riksdagen röstar enligt regeringens förslag om ersättning till regionerna. Socialdemokraten Jenny Sällsve är ordförande i regionens kollektivtrafiknämnd.
2: Varje krona som bidrar till att göra det billigare för länets invånare att åka kollektivt kommer vi givetvis ta tillvara.
1: Men hon ser också en del problem med regeringens satsning. Dels att den är tidsbegränsad, men också att den kan innebära mer kostnader för regionens kollektivtrafik.
2: Rabatten träffar ju enbart priset för rabatten, inte förstärkningstrafik eller ökade administrativa kostnader eller förflyttningar som sker från enkelbiljetter till månadskort då, till exempel.
1: Henrik Jansson, enhetschef på Länstrafiken, är överlag positiv till satsningen och hoppas att det kan leda till ett ökat resande.
3: Vi får utvärdera det allt eftersom då, men det vi hoppas och tror att det kan bli en ökning av nya resenärer.
1: Men för Cornelia Brusmark från Marieby utanför Östersund är det inte främst priset som spelar roll när hon väljer bussen.
4: När jag bor så är det liksom snarare tätheten i turer och hur det passar med jobb och annat.
1: Intervjuade gjorde Elin Hernqvist och Jack Forsgren och jag heter Per Onsäter.
5: En kvinna i 30-årsåldern har anmält att hennes bil har blivit stulen. Hon har berättat för polisen att hon gick på en folkhögskola i länet och lämnade sin bil på en grusparkering i närheten av skolan innan hon slutade. Planen var sen att hennes vänner skulle ta med bilen söderut dit hon flyttat när de läste en sommarkurs på folkhögskolan. Men när vännerna kom till grusparkeringen där bilen skulle stå var den borta. Polisen har anmält bilen som efterlyst, men de kommer inte kunna utreda saken mer eftersom de inte har något att gå på. Det rapporterar Klara Örnell.
0: Och trafikläget har varit lugnt hittills under morgonen. Vi får en uppdatering nu av dig, Sofia Ekström.
6: Ja, det ser lugnt ut på vägarna och även i tågtrafiken just nu. Jag kan nämna att på riksväg 87 mellan Östersund och Lillsjöhögen i höjd med Önsjö, där finns det flera älgar vid vägen. Så där kan det vara bra att vara lite uppmärksam. Alltså på riksväg 87 mellan Östersund och Lillsjöhögen. Om du ser någonting så går det bra att kontakta oss på 020 999 444.
0: Gör det. Vi kollar till vädret också. Kan vara bra att hålla koll på det. Det blir mycket moln och skurar av och till i Jämtlands län idag. Men framåt sena eftermiddagen så spricker det delvis upp 11-16 grader och det blir en nordvästlig vind.

0: Ricky Martin med La Copa de la Vida, en gammal fotbollslåt från slutet av 90-talet var det väl, när det var fotbolls-VM.
1: Hans film Motståndaren nominerades till hela 7 guldbaggar och nu är han aktuell med andra säsongen av den danska succéserien Kastanjemannen. Regissören Milad Alami är dagens P4 extra gäst. Sen får du tips på hur du får ihop en smarrig midsommartårta i sista minuten. Vi säger också hej till stavhopparstjärnan Mondo Duplantis som släpper ny musik, singeln Midsummer, som är en riktig kärlekshistoria sägs det. P4 extra torsdag med Sofie Eriksson börjar 13.04.
0: England vann sin VM-premiär igår. Det hör vi mer om nu.
2: Radiosporten börjar med Englands braksuccé.
3: Smart, snabb boll i djupled och här kommer det ett engelskt läge in i straffområdet. Det kommer också ett skott där. Målvakten ser den in, gå i mål! Det är mål för England. Jude Bellingham, 1,5 minut in i andra halvlek. 3-2 till England. Vad är det för en match?
4: Och det blev en historisk match mellan England och Kroatien i fotbolls-VM under onsdagskvällen. 4-2 England blev det i målfesten och superstjärnan Harry Kane tangerade ikonen Gary Lineker med 10 mål för landslaget i VM-sammanhang, flest genom alla tider i den engelska landslagströjan.
5: And credit to the manager. The manager gave us a speech at halftime just to say, look, if we lose, we lose. We're losing our way. And I think you saw that how the way we come out in the second half. We went full gas and they couldn't live with it.
3: In med bollen i straffområdet, i luften, nickas i mål! Igen Harry Kane! Harry Kane är en hurrikan som flyger mot solnedgången och soluppgången. Han flyger hela tiden och han gör mål ständigt och jämnt.
4: Referent Christian Olsson där. Och 4-2 blev det till slut på tavlan. Jude Bellingham och Marcus Rashford blev de andra målskyttarna för England. Och för Kroatien var det Martin Baturina och Petar Musa som stod för målen. Härnäst väntar Ghana för England och för Kroatien väntar Panama i fotbolls-VM.
2: Reporter Astrid Johansson, svensk domare i natt. Glenn Nyberg dömde mötet mellan Ghana och Panama som slutade 1-0. Dessutom tidigt i morse Colombia vann mot Uzbekistan med 3-1. Här mer från VM.
6: Blytung missräkning för en av de stora guldfavoriterna i fotbolls-VM. Portugal fick bara med sig en poäng i premiärmötet med Kongo-Kinshasa efter att den afrikanska nationen chockat portugiserna strax innan paus med sitt 1-1-mål.
7: Det är ett bra inlägg, nickas i mål! Det är ett jättefint inlägg och det är kvitterat! Det är ju ingen som har koll på Johan Wissa i straffområdet. Det är inte en portugis i närheten av honom. Och då kommer ju den här dansen från spelarna i Kongo Kinshasa. Och Bruno Fernandes bolta på offensiv planhalva fick den här konsekvensen. 1-1 på tilläggstid.
6: Målet var Kongo Kinshasas första någonsin i VM-sammanhang i landets andra mästerskapsdeltagande. Första gången var 1974. Och en tung premiär för Cristiano Ronaldo, Portugals lagkapten som fått se Lionel Messi, Erling Braut Haaland och Kylian Mbappé leverera, gick själv mållös efter en blek insats.
2: Reporter Gabriel Gustav Ränkeskog och ingenting annat. Podden Uppsnacket i appen Sveriges Radio med allt ni behöver känna till och veta från pågående och kommande fotbolls-VM. Tjeckien, Sydafrika och Schweiz mot Bosnien-Herzegovina. Väntar på VM-fotbollen senare idag.
0: Tipsar Magnus Wahlman om.

0: Molly Sandén och Miriam Bryant med Superlim och Silvertape. Midsommar står för dörren och ett av flera ställen i länet som årligen lockar hundratals besökare är Torpet i Bräcke. En spännande plats där både Pippi och Prussiluskan dansar runt stången som du hjälper till att klä nu, va, Patrik?
1: Tror du det? Ja, men det är ju inte björk.
2: Nej, men det gör ingenting. Därför de här har gröna fina blad så det blir jättefint.
1: Ja. Ja, nu är vi ju live här också. Hjördis Hansson, vi står ju på torpet här och ska försöka fixa till lite grann inför midsommarfirandet.
2: Ja, det ska vi göra. Vi ska plocka blommor och vi ska plocka blad så vi kan löva våran midsommarstång med både blad och blommor. Mm. Och sen kommer barna hit imorgon, eller på midsommarafton, ja det är imorgon, ja. Och ska hjälpa till att klä stången.
1: Så gick vi ner hit för att hämta lite björkar, men vi inser ju att det här är ingen björk.
2: Nej, det är ju en asp. Men jag tror att det kommer att gå bra. Mm. För det var otroligt mycket asp, små aspträd här, eller sly. Så det kommer att bli jättebra.
1: Det är ju ridklubben då som varje år arrangerar midsommar här. Det har blivit några år nu.
2: Ja, jag tror att vi har hållit på i ungefär 10 år. Och det är ridklubben som är arrangör för det här firandet och det kommer otroligt mycket folk så det brukar nog vara ett par hundra stycken här, ett par hundra personer. Så det är jätteroligt.
1: Och hur brukar firandet se ut?
2: Ja, men vi börjar ju med att dansa runt midsommarstången. Sen är det ponnyridning och vi har fiskdamm, vi har, ja, man får kasta bollar och vinna några priser och sen säljer vi fika och sen avslutar vi med sockerdrickaträdet. Så vi går en promenad alla barna och ner till sockerdrickaträdet och där finns det en liten överraskning till alla barna.
1: Nu börjar poletten falla ner varför du ser ut som du gör. Det är ju bara en som jag vet som har den frisyren som du har just nu.
2: Ja, så är det. Det är ju Pippi Långstrump. Ja.
1: Jag lägger ut en bild i vår Facebook-tråd här hur man ser ut på firandet. Du ser lite annorlunda ut. Varför Pippi?
2: Ja, men Pippi har ju varit väldigt populär bland alla barn. Alla tycker om Pippi. Alla vet vem Pippi är. Och alla blir glada när de får se Pippi är här på torpet. Och sen kommer Prussiluskan att vara här. Emils Anton kommer att vara här så man kan snida lite grann med han. Tälja lite grann. Så det är en hel del aktiviteter. Och vi kommer att sälja hamburgare och fika. Och.
1: Ja, som en känd apa i handen då.
2: Ja, herr Nilsson, han ville följa med idag, så han fick följa.
1: Vad betyder midsommar för dig?
2: Ja, men midsommar för mig, det har ju blivit Pippi och torpet. Det är ju det som är midsommar. Det är det som är midsommarafton. Mm. Med alla barna som är så glada när de ser Pippi.
1: Mm. Ska vi vänder oss upp här och kolla på om vi ska... Ja, den här stången, den är inte så mäktig just nu.
2: Men den kommer att bli. Den kommer att bli med alla löv och alla blommor. Den kommer att bli jättefin och med såna här, vad heter det, kransar eller ringar. Den kommer att bli jättefin. Mm. Färgglad och fin med alla fina blommor.
1: Ja, det är ju lite kvar från fjolåret här. Inte så snyggt.
2: Nej, det är...
1: Men det ska vi fixa snart.
2: Det fixar vi snart. Vi kommer att ta bort det här gamla och så kommer vi att sätta på nytt. Så den kommer att bli jättefin.
1: Vad är det för blommor som gäller?
2: Ja, men det är smörblommor, det är midsommarblomster, det är röblära tror jag de heter. Det är ju de blommor som växer nu, som finns nu till midsommar. Mm. Det är de. Hundkex.
1: Ja. Ja, men vi sätter fart här då så att det blir någon midsommarfirande här i Bräcke.
0: Hugg
1: i
0: nu.
2: Ja, det tycker jag. Ja.
0: Ja. Vi får hjälpa till.
1: Vi måste
0: lite
1: bort med det här först. Det här kan vi inte ha kvar.
0: Vi kommer tillbaka till dig om en liten stund för de har storslagna planer där i Bräcke för att det ska bli lite mer drag på dansbanan framöver.
1: Ja, precis. Det ska vi komma tillbaka till om en liten stund.

0: I Got a Feeling med The Black Eyed Peas.
1: Det här är P4 Jämtland.
2: Sveriges Radio.
0: Torpet i Bräcke ska rustas upp och bli en ny gammal folkpark med en dansbana som rymmer över 200 par och en scen som både Lasse Berghagen, Lil Babs och Hep Stars besökt. Så hoppas nu en ny förening på att den här folkparken ska göra comeback, Patrik.
3: Ja, en av medlemmarna i föreningen är ju Gördes Hansson då, som har, hon inte Pippi Långstrump längre, utan nu ska vi prata dans. Här var det drag för många år sedan just på torpet.
4: Ja, det var det. Det var otroligt mycket artister här, såna här kända artister. Lasse Berghagen, det var ju han som sa att det här var en av Sveriges vackraste dansplatser. Och Boppers, Klas-Göran Hederström, Lil Babs, det var jätte...
3: Tore Skogman.
4: Tore Skogman var här, han har jag varit och tittat på. Ja, nej, det var otroligt mycket artister här.
3: Mm. Hur kom ni på idén nu att vi måste dra igång någonting igen? Vi måste ha en dans, ja, här.
4: Det var väl egentligen kommunen som ordnade möte, hur, vad som skulle hända med torpet. Och de mötena gick jag på, det var två stycken. Och så sen träffade jag två andra entusiaster, Bertil Norbeck och Veronica Eklund. Och vi kom överens om att vi försöker starta en förening. Vi pratade med kommunen.

0: sättet se att det är borta i de här byggnaderna lite längre bort, de gula?
1: Ja, den här gula tombolalängan, det är väl tanken att vi ska kunna fixa till den. Vi ska börja med den, men vi måste ju först bilda den här föreningen och så sen så vi kan starta. Och sen om ni tittar lite bredvid den här tombolalängan så har det funnits ett vattenfall, och det tänker vi också plocka fram och rensa och göra lite snyggt.
0: Låter kostsamt.
1: Ja, det gör ju det. Det är ju det som är kruxet kanske. Ja. Att det behövs lite pengar. Ja.
0: Hur ska de komma in?
1: Ja, genom medlemsavgifter bland annat. Mm. Och sen, vi har väl inte tänkt så mycket hur vi ska göra. Men medlemsavgifter, att vi startar föreningen och sen får man bli medlem i Torpetföreningen. Mm.
0: Tror att det här kommer bli något, en succé igen som det var en gång i tiden?
1: Ja, vi hoppas ju det. Vi hoppas att det ska bli liv och rörelse här uppe. Mm.
0: Drar ni igång nu med detsamma med det här? Det är inte spaden i marken direkt, för byggnaderna står ju här och så, det ska fräschas till. Men det är inte bara.
1: Nej, det är inte bara. Det är mycket jobb. Så är det ju. Och sen kan man ju hoppas att det finns andra som vill hjälpa till, inte bara vi i föreningen. Och nu sa jag Torpetföreningen, det kommer heta Folkparksföreningen, tror jag. Mm. Ja, precis.
0: Är det någon speciell du tänker på som du skulle vilja se på den här scenen inom en snar framtid?
1: Åh, det var ju också en svår fråga. Det har jag faktiskt inte tänkt på. Nej, jag kan inte komma på någon just nu.
0: Du själv kommer att vara på scenen i alla fall i sommar, va? Som bingoutropare.
1: Ja, det kommer jag göra. Vi börjar ju bingo nu den 20... Onsdag är den 24 eller 26? 24 kanske. Och sen kommer vi ha bingo varje onsdag i hela juli. Vi börjar nu på onsdag.
0: Man blickar ut över här så är det ju väldigt vackert här uppe. Vad betyder torpet? Vad betyder det här för Bräcke?
1: Men det här betyder ju otroligt mycket för Bräcke. Och det jag har hört när man pratar med olika människor så är ju att de är otroligt glada att någon har velat börja ta hand om det här stället. Så att det får liv igen.
0: Mm. Ja, säger Gördis Hansson då, som är med i den nya föreningen då, som ska dra igång det här torpet i Bräcke igen med bland annat danser då, är det tänkt. Kanske bra uppträdanden också. Vem vill du se, Emily?
2: Bra fråga! Jag vill se dig stå där och sjunga på scenen, Patrik.
0: Ja.
2: Man får väl önska vad man vill, va?
0: Ja, man får önska vad man vill, men det kanske inte uppfylls alla önskningar.
2: Nej, livet är ju...

0: The Dreams här i P4 Jämtland. Du ska få ekonyheter nu med Gustava Söder och det kommer att handla om vård.
1: I USA får det i natt undertecknade avtalet mellan USA och Iran hård kritik. Inte minst från Donald Trumps egna politiska allierade.
2: Uppgörelsen som presenterades som ett ramavtal innehåller bland annat en vapenvila, öppning av Hormuzsundet och lättnader i sanktioner mot Iran. Samtidigt ska parterna förhandla fram ett slutligt avtal inom 60 dagar. Men kritiker, både inom republikanerna och bland konservativa kommentatorer, menar att avtalet ger Iran stora fördelar utan att landet tvingas göra tillräckliga eftergifter. Avtalet är helt fruktansvärt. Det finns ingen väg runt det, skriver Will Chamberlain, vice vd på den Trump-trogna konservativa tankesmedjan Edmund Burke Foundation på X. Och president Trumps tidigare FN-ambassadör Nikki Haley varnar i Fox News för att pengar som frigörs kan stärka regimen. Kritiker pekar på att Iran inte behöver avveckla sitt kärnprogram direkt, inte heller begränsa sitt robotprogram eller klippa banden till allierade grupper i regionen. Flera konservativa opinionsbildare beskriver avtalet som svagt och menar att USA ger upp påtryckningsmedel för tidigt. Peder Gustafsson, Washington.
1: En bil började brinna i Jönköpings kommun strax efter midnatt efter att boende larmat om en hög smäll. Enligt SVT är det den 8:e bilbranden i kommunen i juni. Brandorsaken är oklar men polisen har inlett en förundersökning om skadegörelse. Och igår anhölls 2 personer misstänkta för en av de tidigare bilbränderna. Diskussionen om att ha direkta samtal med Ryssland har intensifierats de senaste veckorna. Ett förslag är att EU utser ett sändebud som har direkt kontakt med Moskva. Något som utrikesministern tidigare har avfärdat. Men Vänsterpartiets utrikespolitiska talesperson, Håkan Svenneling, menar att det kan finnas en poäng med förslaget.
3: Då skulle den personen kunna åka skytteltrafik till Kiev, prata med ukrainarna, men också ha möjlighet att åka till Moskva och träffa Putins regim utan att för den delen representera ett enskilt stat eller hela EU.
4: Riksdagspartierna är liksom EU-ledarna måna om att framhålla att freden måste vara på Ukrainas villkor och att EU inte är neutral utan är tydligt på Ukrainas sida. Under EUs informella utrikesministermöte på Cypern bordlades frågan om ett sändebud. Men frågan kan dyka upp igen under Europeiska rådets möte med stats- och regeringschefer här i Bryssel senare idag. Moderata utrikesministern Maria Malmer Stenegard tycker att diskussionen om sändebud är fel fokus. EU behöver istället sätta mer press på Ryssland, tycker hon.
5: Det är för många som pratar om samtalen med Ryssland trots att det är så uppenbart att Putin inte är intresserad av seriösa samtal.
4: Socialdemokraternas utrikespolitiska talesperson Morgan Johansson menar att samtal med Ryssland är dömda att misslyckas om inte USA är med.
6: Därför att det är bara USA som kan ställa ut de säkerhetsgarantier som Ukraina kommer att behöva ha.
1: Reporter Hiva Abdelzadeh. Hjälporganisationen Läkare utan gränser har avskedat 18 anställda som anklagas för omfattande sexuella övergrepp.
7: Avslöjandet slog ner som en bomb bland internationella hjälporganisationer. Läkare utan gränser är en av de absolut största hjälporganisationerna på plats i de tjadiska flyktinglägren, dit över 1 miljon människor som flytt kriget i Sudan finns. Enligt en intern utredning har både lokal och utländsk personal tvingat flyktingar till sex i utbyte mot mat, vatten och jobb. Bland offren finns både unga och minderåriga flickor. Det handlar om systematiskt maktmissbruk mot de sudanesiska flyktingarna enligt rapporten. Även lokalanställda kvinnor på flyktinglägret ska hotats med avsked om de vägrar ha sex med sina chefer. Totalt har 59 anmälningar utretts i granskningen, men organisationen befarar att mörkertalet är stort. Kriget i Sudan beskrivs som världens största humanitära kris. Runt 13 miljoner har tvingats på flykt och 150 000 befaras ha dött enligt FN. Mona Ismailiama, Nairobi.
1: I Norrköping fick polisen rycka ut under gårdagen efter larm om ett vapenliknande föremål som sett sticka ut ur en bil och riktas mot förbipasserande. Polisen stoppar bilen och tre män i 18- och 20-årsåldern kommenderas att lägga sig på marken medan en patrull genomsöker bilen. Där påträffas en vattenpistol. Ingen är misstänkt för brott, men vattenpistolen kommer att förverkas. Det här var Ekot med mig, Gustava Söder.
0: Klockan är 7:05. Härligt att du har radion på. Emily och Patrik är som gärna gör dig i sällskap den här morgonen.
8: God morgon.
0: God morgon. Och vi undrar ju, men vad har du för planer nu för midsommarhelgen?
8: Ja, det kan man ju gärna berätta om också på sociala medier. På Facebook har vi en fråga bland annat. Och ja, lite bilder kan man få skicka in också hur man tänker sig ut på midsommar.
0: Det har Magnus gjort.
8: Aha.
0: Ska jag berätta? Du som har efterlyst bilder där ni har på er era folkdräkter eller hembygdsdräkter som det också kan kallas. Magnus har lagt upp en bild på Strömslaget. Han skriver: vi i Strömslaget börjar med att dansa folkdans, gammaldans på tre äldreboenden här i Strömsund. Brukar vara väldigt uppskattat. Sen ordnar vi traditionellt midsommarfirande på vår vackra hembygdsgård här i Strömsund. Där klär vi majstången och dansar även där. Sen dans runt stången, fiskedamm och fika till barnen. Sen blir det väl en sill och lite god mat på kvällen. Och de är så otroligt vackra i sina dräkter, både damerna och herrarna. Tjusigt.
8: Får ta en titt på det sen.
0: Och det märks att de kommer från lite olika ställen då på bilden, för de har inte exakt likadan dräkt på sig.
8: Nej. Hur många dräkter tror du att det finns i Jämtlands län?
0: Oj, bra fråga. Många tror jag ändå. Du, om du skulle sätta på en dräkt, vart är din hembygd? Vad skulle det vara för bild?
8: Skulle det vara någon Ångermanlandsdräkt?
0: Ja.
8: Runt Härnösand kanske?
0: Jag skulle ju då ta Medelpadsdräkten, som jag tror faktiskt kommer från just min bygd, Torpsbygden. Fränsta där. Ja.
8: Hur ser den ut då?
0: Och bra, det är som en randig kjol i lite färgglada färger. Och som vit skjorta, en röd och vit rutig väst.
8: Ja, men då ser jag alla lyssnare fram och får se den bilden kanske imorgon.
0: Jag har
8: imorgon
0: ingen själv.
8: Då,
0: jag får se om jag kan hoppa i den.
8: Ja.

0: Robbie Williams med Love My Life. Mikael Ragnarsson är här med ett nyhetssvep till dig. Du, Micke, först om en kommun i länet som går mot strömmen när det gäller elevantalet i skolorna.
1: Jag har ju berättat en del om det här att det ser ut att bli färre elever på de flesta håll i länet framöver. Så att de har sådana bekymmer, kommunerna, hur de ska då hantera vikande elevantal. Men i år där går man mot strömmen och där fortsätter bland annat då inflyttningen, och prognosen är en ökning med runt 500 grundskolebarn i år fram till år 2050, så på 25 års sikt då, kan man säga. Eleven Lilly på Stamgärdeskola i Undersåker tycker att det låter bra.
2: Då kan hon få nya lekkamrater.
1: Jättepositivt tycker Lilly, och med det här ställer ju också krav på fler lärare och att lokalerna ska räcka till.
3: Plats har vi i nuläget, sen får man väl se. Vi brukar säga att om 1-2 år då har vi verkligen vuxit in i lokalerna. Då har vi inte så mycket mer spelrum.
1: Rektorn Anton Olofsson på Stamgärde skola, där man för övrigt ganska nyligen har byggt ut. Snart kanske behövs mer utbyggnad. Mm.
0: Vi lämnar det. Snart kan det bli mycket billigare att resa med bussar och en del tåg i länet.
1: Regeringen har ju föreslagit ersättning till regionerna för att de ska kunna sänka priserna på kollektivtrafik. Och nu har Region Jämtland Härjedalen beslutat att de halverar priset på månadskorten i länets kollektivtrafik från den 1 juli. Under förutsättning då att det här regeringsförslaget verkställs. Henrik Jansson, som är chef på länstrafiken, han tycker det ser positivt ut med den här satsningen och hoppas att det kommer att ge ökat kollektivt resande.
4: Vi får utvärdera det allt eftersom då, men det vi hoppas och tror att det kan bli en ökning av nya resenärer.
1: Henrik Jansson på länstrafiken. Men priset är inte allt. Vi i P4 Jämtland har pratat med resenärer som säger att det finns andra faktorer som också är viktiga när man väljer om man ska ta bussen eller inte. Cornelia Brusmark från Marieby utanför Östersund.
5: Där jag bor så är det liksom snarare tätheten i turer och hur det passar med jobb och annat.
1: Säger Cornelia Brusmark från Marieby.
0: Tack för uppdateringen. Mikael Ragnarsson där. Signe Rosenberg, god morgon på dig också.
6: God morgon!
0: Du som också ser till att det blir ett bra morgonprogram här.
6: Ja, men jag har ju gjort det här i veckan.
0: Bokat som en iller.
6: Ja visst, har jag fått godkänt.
0: Verkligen, så bra. Du, vet du vad? Vi snackar ju midsommar den här morgonen.
6: Ja.
0: Undrar vad du som lyssnar, vad du ska göra här, vad du har för planer, och ni får gärna skicka in. Då fick vi in en bild på en hel grupp, Strömslaget, som har så otroligt vackra hembygdsdräkter på sig.
6: Ja, det var en så fin gruppbild där på massa olika dräkter. Och jag blir så glad när jag ser de där folkdräkterna.
0: Och du har ju en egen.
6: Ja, jag har det som jag brukar ha faktiskt på midsommar. En åredräkt har jag.
0: Hur ser den ut?
6: Den är lite sådär... Det är lite, ofta tänker man att det är väldigt glada färger i en sån där dräkt, men det är lite mer dova färger. Jag har fått för mig att det ska så matcha fjällmiljön lite grann, och då är det ju mjuka färger. Och så. Mm. Men det är ju fint, det är ju sånt hantverk. Så det känns lite ärofyllt att få ha en sån på sig.
0: Gud vad härligt.
6: Ja.
0: Du, ska du ha den på dig imorgon tror du? Nej, du ska ju jobba.
6: Jag ska ju jobba, och jag tror inte att jag får hit den. Och jag tror faktiskt att jag sparar på den.
0: Ja.
6: Ja, jag kanske sätter på mig den när jag kommer hem.
0: Så kan du göra.
6: Ja. Mm,
0: för det blir radio imorgon också. Mm. Det är inte lokala program imorgon. Men du kommer vara med när det är ett rikssänt program, kan man väl säga.
6: Ja, men precis. Jag har fått äran att få vara med där i två små ingångar i den rikssända sändningen. Och då ska jag till Mattmar och åka det här traktortåget.
0: Ja, ja. Jag snackade ju med henne faktiskt tidigare morse. Hon skrev in till oss.
6: Ja, men perfekt.
0: Ja, och berättade där. Då verkar vara himla fint.
6: Har vi fått ett smakprov redan.
0: Det har vi fått, ja. Men bra att du är där då.
6: Ja.
0: Mm, kul. Signe, en av morgonstjärnorna här i radion.

0: Sledgehammer med Peter Gabriel. Åre kommun går mot strömmen. Där väntar man en rejäl ökning av skolelever de närmsta åren, medan andra kommuner tappar elever. Emma Lundholm, du är docent i kulturgeografi vid Umeå universitet. God morgon och välkommen.
1: God morgon.
0: Ja, men du, varför är det så att Åre kommun går mot strömmen här just när det gäller elever?
1: Ja, Åre sticker ju ut lite bland kommuner i Sverige, om man ser jämförbara kommuner, med att man har en speciell åldersstruktur. Det bor yngre personer i genomsnitt i Åre än andra kommuner i Jämtland, men också andra kommuner i grannlänen och så.
0: Okej. Ja, fortsätt.
1: Ja, och det är ju såklart så att åldersstrukturen är ju väldigt mycket det som avgör hur många barn som föds. Mm. Att det behövs personer i barnafödande ålder, och det finns det gott om i Åre.
0: Ja, men du, vad skulle du säga, vad är det som styr att vissa ställen lockar och andra inte då? En yngre befolkning som kanske är just det stadiet att skaffa barn och bilda familj och så.
1: Ja, alltså det är ju så att den största omflyttningen i, om man ser i Sverige, det är ju bland personer som ofta är liksom strax innan familjebildande ålder. Alltså unga vuxna är de som framförallt flyttar. Och de flyttar ju ofta till universitetsstäder och till storstäder. Och ganska många blir kvar. Mm. Och det gör ju då att i mindre kommuner så blir befolkningen äldre, och i större kommuner och i städerna så finns det fler unga personer.
0: Mm. Men Åre är ju varken en storstad eller universitetsstad. Här måste det vara annat som lockar då?
1: Ja, i Åre är det ju annat som lockar. Där kan man tänka sig att det handlar om någon slags livsstilsmigration, att det finns personer som är intresserade av skidåkning och friluftsliv och så vidare. Det är ju också så att det i sig också gör att det finns en annan arbetsmarknad i Åre jämfört med många andra kommuner. Men också att det är många som har en relation till Åre genom att man kanske har varit där på semester, eller man har haft tillgång till ett fritidshus och så vidare. Så att det är ju på så sätt, vi flyttar ju ofta till ställen som vi har någon slags relation till.
0: Mm.
1: Och det är ju fler som har relation till Åre än till kanske många andra kommuner i samma storlek.
0: Ja. Men du, Åre går ju mot strömmen här då. För de flesta andra kommuner är ju problemet då att man på sikt här åren framöver kommer att tappa mycket elever och barn i skolan. Och det här är ju inte bara ett problem i länet, utan det här är något rikstäckande. Hur har vi hamnat här?
1: Ja, det här är ju verkligen inget som är unikt för Jämtland, utan det är ju den stora majoriteten av Sveriges kommuner tappar ju i befolkning. Och Sverige som helhet hade ju den minsta folkökningen på 2000-talet förra året. Så att det är ju helt enkelt så att det är inte så konstigt då att befolkningsutvecklingen liksom stannar av. Och det som är ju både att de senaste åren har det fötts färre barn totalt sett i Sverige. Och sen så har ju också invandringen minskat, vilket ju också påverkar. För det är ju, med invandring är det ju också så att det ofta handlar om unga personer och personer i barnafödande ålder.
0: Mm. Hur kan man komma till bukt med det här?
1: Ja, alltså det är ju svårt att tänka sig att i en situation där befolkningen som helhet inte växer, att, alla kommuner kommer att växa. Så kommer det ju inte att vara, utan det är ju så att om man tittar längre fram så säger ju prognosen att vi kommer att ha en avstannande befolkningstillväxt. Så att det är klart att för de flesta kommuner så handlar det ju om att försöka kanske att anpassa verksamheten och att göra en så bra verksamhet som möjligt för de barn som man har.
0: Ja, man får ställa om och anpassa sig efter den nya verkligheten helt enkelt. Emma Lundholm, du är docent i kulturgeografi vid Umeå universitet. Tack för att du var med och pratade med oss om det här.
1: Ja, tack.
2: P4 Jämtland. Sveriges Radio.
0: Nu ska vi raskt vidare. Vi ska prata väder med Hilda Westberg, meteorolog på SMHI. Hallå där.
3: Hallå, hallå.
0: Du, det är rätt mulet här över Östersund just nu. Hur ser det ut runt om i länet och vad väntar vi idag?
3: Ja, det ser ut så på många håll. Jag kan säga att det har börjat spricka upp lite grann i Härjedalen. Och det kommer ju fortsätta att spricka upp lite lokalt sådär, samtidigt som det också fortsätter att vara en del skurar och mycket moln som solen får samsas med då.
0: Ja, och vad räknar vi med för temperaturer idag då, när det är ganska mulet och regnigt?
3: Ja, men då kommer vi upp till som mest 15-16 i de inre delarna, 17-18 grader.
0: Mm. Hilda, lite kort, midsommarafton imorgon. Vad får vi då?
3: Blandat väder. Det blir både regn, passerande skurar och en temperatur runt 20 grader.
0: Ja, men ändå rätt varmt ju.
3: Jajamän, till lördag ännu lite varmare.
0: Till och med det, men då väntas också kraftigare regn va?
3: Ja, det är stråk av kraftigt regn med åska också.
0: Mm. Ja, det blir blandat sommarväder när vi kliver in i midsommar. Man får vara beredd med både lätta kläder och regnskydd helt enkelt. Det är varmt men också regnigt. Hilda Westberg, tack för nu. Nu kommer en nyhetsuppdatering från Ekot.
4: Sverige köper minkastare för 4 miljarder kronor. Försvarsmaktens materialverk har tecknat ett ramavtal som sträcker sig till 2032 med den tyska tillverkaren Dynamite Noble Defense. Avtalet mellan Iran och USA beskrivs som en politisk mardröm för Benjamin Netanyahu. Det är val i Israel i höst och Netanyahu hade räknat med att gynnas av en seger mot Iran. Istället har han blivit utskälld offentligt av Trump, som tycker att för många har dött.
5: Too many people are being killed. And you don't have to knock down an apartment house every time you're looking for somebody.
4: Tidningen Times of Israel kallar det för en outhärdlig situation för en israelisk premiärminister. I Paris är det nu så varmt att franska myndigheter tillfälligt lyfter badförbudet i Saint-Martin-kanalen i nordöstra Paris. Flera platser längs floden Seine och omkringliggande kanaler är tänkt att öppna för bad i juli. Och på söndag väntas temperaturen nå 40 grader på flera håll i Frankrike.
0: Vilken hetta i Frankrike, uppemot 40 grader. Ja, inte riktigt lika varmt här i Jämtlands län, men svensk sommar, det är väl underbart va?

0: Celine Dion, That's the way it is. Det blir lokala nyheter nu, för klockan blir 8:30 om några sekunder. Och först hör vi om positiva framtidsproblem för skolorna i Åre.
1: Åre kommun går mot strömmen när det gäller den väntade minskningen av antalet elever i grundskolorna i Jämtlands län. I Åre väntas på sikt istället en rejäl ökning. Något som redan märks av på Stamgärde skola i Undersåker.
2: Att det kommer fler människor.
3: Och varför är det kul då?
2: Då kan de få nya lekkamrater.
1: Lilly är elev på Stamgärde skola som ligger en dryg mil söder om Åre. Skolan växer så det knakar. Från 150 till 200 elever på bara några år.
4: Alla ute eller?
1: Och ökningen fortsätter, säger rektorn Anton Olofsson.
5: I augusti så kommer vi öka med ungefär 20 stycken i elevantal. Procentuellt är det ju en ganska stor ökning.
1: Idag går runt 1500 barn i grundskolan i Åre kommun. Men inflyttningen är stor, inte minst bland barnfamiljer. Fram till år 2050 så pekar kommunens prognos på en ökning med 500 barn. Det ställer krav på fler lärare och att skolornas lokaler räcker till. Stamgärde skola byggdes ut till dubbel storlek för några år sedan.
5: Plats har vi i nuläget, sen får man väl se. Vi brukar säga att om 1-2 år då har vi verkligen vuxit in i lokalerna. Då har vi inte så mycket mer spelrum.
1: Pappan Christer Sundberg har barn på Stamgärde och tycker att det är roligt att skolan växer.
6: Tryggt och skönt att lämna barnen här.
3: Ser du någon farhåga med att det kan växa för snabbt eller för mycket?
6: Nej, en del flyttar ut och nya kommer in, och nu tror jag att det har avstannat rätt bra efter pandemin. Så att nu känns det mer stabilt.
3: Men prognosen är ändå att det kommer att fortsätta öka framåt.
6: Ja, då får de väl bygga ut då.
1: Lisbeth Hermansson, P4 Jämtland.
7: En man i 30-årsåldern åtalas för penningtvättsbrott efter att ha utsatt en kvinna för bedrägeri och låtit motta betalningar på 9 899 kronor från henne. Pengarna har han därefter omsatt genom kontantuttag och köp. Händelserna ägde rum i Östersund i december i fjol. Reporter Paulina Storbacka.
0: Och då tar vi och kollar till trafikläget också med Sofia Ekström.
8: Ja, det ser lugnt ut på vägarna just nu och det ska vi vara tacksamma för denna dag före midsommar. Även i tågtrafiken ser det lugnt ut för er som ska ut och åka. Men om ni har någonting så får ni gärna tipsa oss på 020 999 444.
0: Ja, det där numret ska du kunna utan till, hoppas jag, så att du alltid kan varna andra trafikanter om sånt som händer. Ring Sofia och hennes kollegor. Dygnet runt är det någon som svarar i telefonen där. Apropå det, att ha det lugnt och köra förståndigt i trafiken, så kommer det nyheter här nu under morgonen att totalt så är det 70 personer som har omkommit i vägtrafiken här under årets 5 första månader enligt preliminära uppgifter från Transportstyrelsen. Bland de som miste livet var 25 personer över 65 år och 2 under 18 år. Och Transportstyrelsen säger att tyvärr ser de ingen minskning jämfört med tidigare år. Antalet omkomna ligger på samma nivå som medel för de senaste 5 åren. Ja, det händer fruktansvärda saker i trafiken. Det gäller att ta det lugnt, visa respekt till andra och kör förståndigt själv.

0: Die Die med Shakira och Burna Boy.
1: I VM-sommar med Amanda Romare och Peter Gide hör du allt som händer utanför sidlinjen under fotbolls-VM. Söndagar i P4, 12-13. Och ring gärna vår VM-växel och tyck till om VM. 08 784 30 25. 08 784 30 25. VM-sommar i P4 mellan 12 och 13 söndagar. Och i appen Sveriges Radio. Vi hörs.
0: Det är fotbollsfeber i Sverige och det blir mycket fotbolls-VM-snack här nu i Radiosporten också med Magnus Wahlman som kommer med det senaste från mästerskapet.
2: England har gjort entré i VM.
3: Smart, snabb boll i djupled och här kommer det ett engelskt läge in i straffområdet. Det kommer också ett skott där. Målvakten ser den in, gå i mål! Det är mål för England! Jude Bellingham! 1,5 minut in i andra halvlek. 3-2 till England. Vad är det för en match?
4: Och det blev en historisk match mellan England och Kroatien i fotbolls-VM under onsdagskvällen. 4-2 England blev det i målfesten och superstjärnan Harry Kane tangerade ikonen Gary Lineker med 10 mål för landslaget i VM-sammanhang, flest genom alla tider i den engelska landslagströjan.
5: And credit to the manager gave us a speech at halftime just to say, look, if we lose, we lose. We're losing our way. And I think you saw that how the way we come out in the second half, we went full gas and they couldn't live with it.
3: Inne bollen i straffområdet i luften, nickas i mål! Igen Harry Kane! Harry Kane i en hurrikan som flyger mot solnedgången och soluppgången. Han flyger hela tiden och han gör mål ständigt och jämnt.
4: Referent Christian Olsson där. Och 4-2 blev det till slut på tavlan. Jude Bellingham och Marcus Rashford blev de andra målskyttarna för England. Och för Kroatien var det Martin Baturina och Petar Musa som stod för målen. Härnäst väntar Ghana för England och för Kroatien väntar Panama i fotbolls-VM.
2: Reporter Astrid Johansson, på lördag spelar Sverige.
6: Mattias Svanberg stod för ett succéinhopp i den svenska premiärsegern mot Tunisien. Frågan är om 4-1-skytten därmed stärkt sina chanser att få starta den andra gruppmatchen mot Nederländerna.
7: Det är väldigt, väldigt svårt att svara på. Jag tror inte att ett mål så där ska påverka i så stor del. Utan jag tycker de grabbarna som startade och gjorde en otroligt bra insats och la grunden till att vi som kom in kunde liksom spela ganska tryggt och enkelt i slutminuterna.
2: Reporter Kristoffer Karlsson, svensk domare Glenn Nyberg i nattens möte mellan Ghana och Panama som slutade 1-0. Dessutom vann Colombia mot Uzbekistan med 3-1. Nu golf.
8: Ludvig Åberg kommer allt närmare sin första majortitel. Det säger golfens förbundskapten Ola Lindgren som förklarar varför den rent av skulle kunna komma redan nu i US Open.
9: Han har uppvisat en otrolig stabilitet med toppplaceringar. Om man tittar på hur hans säsong ser ut från mitten av mars och ner till nu så är det han är nästan med och slåss varje vecka.
8: Och hur nära är det att han vinner en major? Vad är din magkänsla?
9: Ja, det är oerhört nära skulle jag säga. Skulle ju förvåna mig om inte Ludvig vinner en major 2026 eller 2027.
2: Reporter här Martin Hedberg. Vi rekommenderar podden Uppsnacket i appen Sveriges Radio.

0: Baby, I love your way med Big Mountain. I Fyråse i Strömsunds kommun slår man på stort och arrangerar ett rejält midsommarfirande i år. Med stor VM-fest dessutom. Johan Resman i föreningen FUF, Fyråse utveckling och framtidsförening. God morgon.
1: God morgon.
0: Du, ni kör en två dagar, så är ni riktigt festsugna i Fyråse i år?
1: Ja, det kan man väl säga att vi är. Ja. Jag jobbar hårt i styrelsen och i festkommittén för att få till det här med midsommarfirande på Tornvallen och fotbollsfest på föreningshuset.
0: Kul! Du, och det här midsommarafton då på Tornvallen i Solberg, ni satsar större än vanligt på det också?
1: Ja, det gör vi. Vi kör sillbuffé för en hundring och då ingår tårta och kaffe. Men extra stort är att vi kör en tårttävling i år med ett väldigt fint pris där man vinner en spahelg på Frösepark.
0: Oj, ja, det finns många fina spaanläggningar ska vi säga, men ja, ni har det priset. Men du, jordgubbstårtetävling alltså, ni ska kora den godaste och finaste. Är det många som vill vara med på det här?
1: Hittills är det 13 tårtor anmälda. Så att, det skulle jag säga ett gediget startfält ändå.
0: Wow! Du, alltså, på hur många olika sätt kan man göra en jordgubbstårta tror du?
1: Ja, jag tror nog att det finns över 50 sätt i alla fall att göra en jordgubbstårta på om man ska lyssna på de som har planerna.
0: Ja, är du själv en hejare på att göra tårta?
1: Nej, det är jag inte. Jag har en sambo som är en hejare på att göra tårta, men... Jag ligger väl i lä, även fast jag har anmält mig till tävlingen så ligger jag i lä.
0: Har du det?
1: Ja, det har jag. Ja.
0: Men du, tanken är då att ni ska servera de här tårtorna också på ert midsommarfirande och så ska gästerna då få rösta. Det här var ju ett smart knep också för att slippa baka egna tårtor och bjuda alla gäster på.
1: Ja, det var lite så vi tänkte att det finns intresset av att baka och samtidigt kanske har möjlighet att tävla och kanske vinna ett fint pris då. Mm. Så ser vi vad intresset blir. Det vart ju större än vad vi trodde.
0: Ja, tuff konkurrens där. Du, jag vet också att ni har laddat upp med, vad var det, 15 kilo sill?
1: Ja, till buffén, ja.
0: Ja.
1: Ja, så har vi tunnbröd och ost och smör och tillbehör till sillbuffén. Så att, man ska nog kunna bli med på en härlig sillunch där.
0: Du, det låter så. Du, midsommar för dig, vad är viktigast då?
1: Ja, det är väl att barnen har det roligt runt stången. Mm. Det är väl det viktigaste, så att barnen får leka. Sen tycker jag man kan ta det lite lugnt med alkoholen.
0: Klokt sagt. Du, då, när ni väl har stökat undan firandet på midsommarafton, då laddar ni om, för ni satsar på att visa Sverigematchen mot Nederländerna på föreningshuset på lördag. Så är det fotbollsfeber i Fyrås också?
1: Ja, det är det. Jag var väl initiativtagare till att köra playoff-matcherna för att vi skulle bygga upp för det här med att Sverige skulle ta sig till VM, och det var ju riktigt lyckat med playoff-matcherna och Sverige tog sig till VM. Och sen fick vi ganska dåliga tider, matchtider, för att titta på matcherna, men just Sverige-Holland som är liksom en normal tid klockan 19, då kände vi att nu slår vi på stort och så kör vi fotbollsfest på 4 meters bildskärm i föreningshuset och uppdukat med buffé, all you can eat och så. Så vi har haft anmälan ute i god tid och det är, vi slår snart taket 100 pers.
0: Wow! Alltså du, Fyrås, har ni en bra gemenskap där?
1: Ja, det skulle jag säga. Det är väldigt god gemenskap i Fyrås. Det är riktigt härlig sammanslutning på grannar och boende här.
0: Mm. Men det låter ju som du är fotbollsintresserad, om det var du som var initiativtagare till att visa också playoff-matcher där i byn. Vad tror du om Sveriges chanser i det här VM-et?
1: Inför VM så var man väl lite så här halvorolig och sen så såg man matchen senast när de vann med 5-1 och då tänker man det var ju riktigt bra, så att nu har man ju liksom förväntningar nästan mot Holland. Mm. Men jag hoppas i alla fall att vi tar en poäng mot Holland.
0: Ja, vi får se.
1: Det är förväntningarna.
0: Ja, låter som en rolig helg där hos er i Fyråstrakterna. Johan Resman, engagerad i föreningen FUF då, Fyrås utveckling och framtidsförening. Ha så kul i helgen med både dansen runt stången och VM-festen.
1: Stort tack! Och glad midsommar!
0: Ja, glad midsommar!

0: Fast Car med Jonas Blue and Dakota här i P4M-land med Emily och Patrik denna torsdag som nästan känns som en fredag. Midsommarafton imorgon.
1: Ja, det är ju det. Många som börjar stöka inför det nu. Det hör vi ju på dina intervjuer du har gjort också.
0: Ja, men verkligen. Alltså, runt om i så många byar så jobbas det för fullt nu för att bjuda på härligt midsommarfirande imorgon.
1: Mm, och jag tittar ju till en förberedelse med midsommarafton med Pippi Långstrump i Bräcke, för jag tror det är 10:e året.
0: Ja, nu har vi har hört vad som händer i Bräcke, vad som händer i Mattmar, Fyrås, lite grann om det som händer i Åre också. Och Sandra har skrivit in till oss också, på Backgården, Allsens hembygdsgård, blir det dans runt stången och jordgubbstårta, sen blir det firande i Åk. Hos vänner på kvällen, skriver hon, en ny tradition som startade i fjol har sytt upp en allsendräkt som jag ska försöka tränga på mig. Trevligt, men hoppas det går fort till lördag. Och så har hon lagt dit en fotboll och en Sverigeflagga, så att det vankas nog VM-tittning där också.
1: Mm. Och Monica Sandström som är hon lyssnar alltid på oss tror jag. Och vill alltid kommentera. Hon har en hel lång lista. Hon har nästan ett schema, hon.
0: Ja, verkligen.
1: Som började igår.
0: Ja, det började igår. Fortsätter idag. Idag ska hon plantera blommor och laga en ny sorts soppa. De kör soppa på torsdagar. Och planeringsmöte inför Bräckesåpan 15 augusti, skriver hon. Innebandy på såpad plan. Livsfarligt tycker jag att det låter. Då ryker du något korsband. Eller vad tror du?
1: Ja, det är risk för det.
0: Ja.
1: Men sen har hon ju planerat in VM-fotbollen också, sportintresserad som hon är.
0: Mm.
1: Heja Monica!
0: Heja Monica! Kul att höra från dig också. Både hon och Sandra är flitiga personer som skriver in till oss. Och vi tycker det är så roligt med er som vill hänga med på ett litet hörn när vi gör radio för er. Annika då, hon har också skrivit in. Annika skriver, vi

schemat att det är Sportextra som går på 17.35 och inte kvällspasset. Det är väl någon sportfotboll som ska in. Det är ju matcher näst hela tiden just nu, känns det som, när det är fotbolls-VM. Vi ska följa upp kärleksdramat i Allsen om en liten stund. Då handlar det om påfåglar.

0: När vi gräver guld i USA, det här är ju GES-barnens variant. Tjuvjakt, Simon Strömstedt, Julia Glenmark. Och så är det ju en till, men det tar som slut på skärmen så jag ser inte.
1: Backa, kanske.
0: Paulina Storbacka, har du varit med?
1: Ja, det är jag som är med här i studion i alla fall.
0: Det är du, men du hade inte varit med på den där låten.
1: Nej, I wish.
0: Du har däremot koll på lokala nyheter för vår del då, Jämtlands län. Och vad är det senaste då, så säg?
1: Den man i 30-årsåldern som sedan natten mot onsdagen suttit anhållen misstänkt för våldtäkt har nu under torsdags eftermiddagen häktats. Det meddelar Nathalie Lihuvud från Östersunds tingsrätt. Mannen är på sannolika skäl misstänkt för våldtäkt mot en kvinna i 20-årsåldern och brottet ska ha begåtts i en bostad i Östersund natten mot lördag förra veckan. Men kvinnan polisanmälde händelsen först på tisdagen. Mannen har nekat till brottet.
0: Nu har jag sökt på internet. Kid Eriksson är den sista barnet där som var med och gjorde den där varianten av När vi gräver guld i USA.
1: Fint, då har vi rätt ut det.
0: Utrett och klart. Nu ska vi prata mer fotboll. Yes.

0: Mm. Fotbolls-VM pågår ju just nu, Paulina. Det här gör ju att vissa djur tippar på saker och matcher.
1: Ja, det får det låta som att det är supervanligt, men vår reporter Patrik Sjö träffade ett av de här djuren då. Det enda jag känner till just nu, och det är hästen Beauty Boy i Brunflo. Han har ju då en särskild talang, och det är att han tippar på vem som vinner VM-matcherna nu under sommaren. Och då får han välja mellan två gula koner som har lagen från landet. Vad säger man? Länden som möter varandra. Deras flaggor är på de här konerna.
0: Just det, så på varsin kon så är det då landets flagga, och så väljer Beauty Boy då vilken Beauty Boy tror ska vinna.
1: Exakt.
0: Jag kommer att tänka på bläckfisken Paul.
1: Ja, känner... men visst. Ja.
0: Det dyker upp lite. Elefanter tror jag har tippat också. Det är lite varianter på det här temat. Men hur går det för Beauty Boy?
1: Ja, hittills har resultatet kanske inte varit helt fläckfritt. Han har lyckats spricka runt hälften av matcherna. Men där bland annat Sveriges vinst mot Tunisien och Kap Verdes skrällartade lika match mot Spanien. Och fram tills på torsdagsmorgonen idag då, så har han spelat hem 500 kronor. Och de pengarna skänker ägaren Kenneth Nordenmark till Sune ID-hund i Örnsköldsvik.
0: Just det.
1: Ja, jag tänker att vi ska lyssna på hur det lät när Beauty Boy tippar på vad han tror att det kommer bli för resultat på lördag när Sverige möter Nederländerna.
2: Varsågod då till Beauty Boy. Jag drar han iväg här. Nu ska vi se, han går fram och det här ser inte bra ut. Han gick direkt fram till Nederländernas flagga.
0: Aj, aj, aj, aj, aj. Så Beauty Boy tippar Nederländerna på matchen på lördag, avspark 19.00. Vi får ju se hur det går, om Beauty Boy får rätt eller fel. Paulina Storbacka, vad tror du? Tror du att Sverige vinner, eller tror du att Nederländerna vinner? Eller tror du att det blir oavgjort?
1: Jag tippar oavgjort, Jaja. Vad tror du?
0: Hur många mål?
1: 1-1.
0: 1-1. Ja, men jag säger 2-1 i Sverige.
1: Du är optimist.
0: Ibland.

Sverige leder alltså med 100-0 när debutanten Markoolio får bollen. Han snubblar, reser sig, snubblar igen, passar fel, ramlar, springer ihop med Svart. Nu tar han upp bollen med händerna och springer iväg. Lägger bollen bakom kortlinjen och skriker touchdown! Den mannen är ju inte klok, men det visste vi ju förut. Nu jagas han ut ur stadion av båda lagen. Oj vad han springer! Oj, oj.

0: Markoolio, Arne Hegerfors, mera mål, en banger som ungdomarna säger, en bra låt, och vi hoppas på massa mål från Sverige när de möter Nederländerna på lördag. Nu var det kärleksdramat i halsen det skulle handla om, och påfåglarna, påfågeln Maja som var på rymmen häromveckan är hemma på gården i halsen igen. Daniela Mattiasson som äger påfåglarna, hej på dig.
1: Hej, hej.
0: Ja, men vi pratades ju här i radion för också här om veckan då, apropå det här dramat. Maja rymde, Blue kvar, kärlekskrank, saknar Maja. Maja var borta några dagar. Hur var upplevelsen för dig?
1: Ja, alltså jag fick ju meddelande att hon fanns i Berge i Alsen. De hade sett henne där och vi trodde att hon skulle ta sig ner till en annan familj som har 5 påfåglar i byn. Och så fick jag veta att hon fanns på Backegården i Alsen, så jag var dit och se om jag fick tag på henne, men det fick vi ju inte. Och sen jobbade jag på förskolan i Alsen, så jag fick med mig några barn, så vi skulle också se om vi kunde fånga henne, men det gick inte heller bra.
0: Nej.
1: Men till slut så kom hon till den här familjen som har 5 påfåglar, och då gick hon in där så vi kunde stänga in henne där. Så att då hämtade jag henne sen på kvällen.
0: Och nu är hon hemma igen, men hon är fortfarande inte så intresserad av Blue, alltså hanen din.
1: Nej, alltså han har ju tappat alla sina fjädrar, så han, jag förstår varför hon inte tycker han är så snygg, för han är inte så vacker just nu. Men han tycker att hon är vacker, så han lägger sig bredvid den voljär som hon är inne i nu. Ligger han och tittar på henne där, och hon är väl inte så jätteintresserad, det kan jag inte påstå.
0: För de är, berättade ju du då sist det begav sig, att de är som flockdjur, de är gärna tillsammans, par också. Mm. Men nu då får Maja bo som en egen del och Blue bor tillsammans med dina hönor, va?
1: Ja, höns och Anke bor han tillsammans med.
0: Hur funkar det upplägget då så här långt?
1: Jo, men det funkar bra. Han har bott med dem tidigare, så det är inga konstigheter för han. Och Maja, hon flyttade ju till oss i höstas. Och han hade bott hos oss redan ett år då, så att han är som van dem. Så han, det är inga konstigheter. Så att, de är ju hage i hage så att säga nu, så de går ju bredvid varandra i alla fall nu.
0: De ser på varandra på nära avstånd.
1: Ja, kärlek på avstånd.
0: Och inte så mycket från Majas sida då, som det låter.
1: Nej, alltså man ser att hon tittar på henne och så där, och hon söker sig dit och så. Men jag törs ju inte släppa ut henne riktigt nu, för att jag vill ju inte jaga runt halva byn efter henne igen.
0: Nej, just det. För det finns rymningsrisk igen då, om Maja skulle vara fri och kanske försöka komma tillbaka till de andra påfåglarna i Berge, eller?
1: Ja, precis. Ja, hon lär nog kanske bege sig dit igen till dem. Ja, de bor mitt i Alsen, de påfåglarna.
0: Du nämnde ju senast, Daniela, att det kanske kunde lösas det här genom att göra lite matchmaking med de här andra påfåglarna. Vart ligger landet där?
1: Ja, hon var lite förkyld när hon var borta, så att hon fick komma hem. Men nu funderar jag på att skaffa en till påfågelhona, så att hon har ett sällskap kanske som hon känner att hon kan hänga med. Och att då får ju Blue en till fru. Det låter inte bra.
0: eller en första då, eftersom inte Maja är så...
1: Precis, eftersom hon inte är så intresserad av honom.
0: Nej, men det låter ju som en plan där. Skulle det vara först i höst då?
1: Ja, då blir det höst. För då när jag stänger in dem för hök och sånt där brukar komma mot hösten. Och då brukar de få gå in allihop och så får de vara inne. Så då är det lättare att skaffa en till påfågel.
0: Men hinner Blue som ordnar på lite fina fjädrar tills dess då, tror?
1: Ja, alltså de brukar ju ska ha jättefin fjäderdräkt nu hela sommaren, och så tappar de den till hösten. Men jag vet inte om han är lite fel inställd eller vad det är, men han tappar dem nu till våren istället, och det var inte så bra. Och jag vet inte om det var för att han inte kände sig uppskattad av Maja eller vad det var, så att han varit lite deprimerad och tappar dem. Sen var han ju lite sjuk i höstas, eller i våras också, och då kan det ha gjort att han har tappat dem. Men förhoppningsvis så får han ju fina fjädrar till nästa år och då, och lite mer uppskattning från damerna.
0: Vi håller tummarna att det går för alla inblandade. Hur känner du själv då mitt i allt det här, Daniela, som försöker ta hand om två stycken påfåglar och dess kärleksliv?
1: Ja, det är inte lätt. Ja, nej, det är inte lätt, men det är ganska roligt och jag försöker prata med dem bägge två. Så det är tur att det inte är folk som är här och hör hur jag försöker matchmaka dem. Nej, men de är roliga ändå. Mm.
0: Vi håller tummar och vi håller tår för att det löser sig. Nu i alla fall Maja hemma igen på gården, hemma hos dig, Daniela Mattiasson, där i Bräcke, närmare bestämt, var i Allsentrakten.
1: Ja, precis. Precis, gården Bräcke. Mm.
0: Tack så mycket för att du ville vara med och berätta om situationen igen.
1: Jajamän, det var så lite så.
0: Nu sitter jag och tittar på skärmen här och ser över låtarna. Nästa låt heter Nothing Breaks Like a Heart. Jag vet inte.
1: Ja, det var väl ett passande låt.
0: Glad midsommar också, Daniela.
1: Ja, men detsamma.

0: Nothing breaks like a heart. Mark Ronson och Miley Cyrus.
1: Det här är P4 Jämtland.
2: Sveriges Radio.
0: Mm. Det är ju det. Jack Forsgren heter jag som håller dig som lyssnar sällskap denna torsdags eftermiddag. Midsommar. Kul ju. Hoppas att du får en fin sådan. Agneta Fältskog här. The heat is on. Innan 5:30 ekot.

0: 108 läkare i cancersjukvården på Skånes universitetssjukhus kräver i ett brev att verksamhetschefen avgår. Det rapporterar P4 Malmöhus. Läkarna skriver i ett brev till sjukhuschefen och politikerna att de känner djup oro och bristande förtroende. Förvaltningschef Björn Ekmehag uppger att han har fortsatt förtroende för verksamhetschefen. I Storbritannien har två män dömts till fängelse i 8 respektive 10 år för att ha spionerat på kinesiska dissidenter i Storbritannien. En av männen var tidigare gränspolis i landet och den andra mannen var före detta polischef i Hongkong. Ebola-epidemin i Kongo-Kinshasa har krävt över 200 dödsoffer. Det bekräftade Afrikanska unionens smittskyddsorgan idag. Totalt har 875 smittfall bekräftats, men mörkertalet befaras vara stort och utbrottet kan ha pågått längre än man tidigare trott. Det var Ekot på en minut.
1: Med Veronica Mitrevska, snart lokala nyheter på halvslag. Hon närmar sig 17:30 ju. Innan dess lite musik och så ska vi få en sista ordinarie också, trafikuppdatering. Patti Smith kommer här.

0: Patti Smith, låten heter Because the Night som du hör här i P4 Jämtland. Så en trafikuppdatering då från Sofia Ekström.
1: Ja, det ser lugnt ut på vägarna i Jämtlands län och det har det gjort under hela dagen faktiskt. Så att bra betyg där till trafikanterna och även på vägarna ser det bra ut. Men ring oss om det är något på 020 999 444.
0: Glad midsommar, Sofia.
1: Tack detsamma.
0: Klockan är 5:30. Dags för nyheter lokala. Först om lupiner.
2: Trots att blomsterlupinen numera klassas som en invasiv art och som alltså inte får spridas medvetet, så har en het debatt om växten och huruvida den är bra eller inte satt fart i sociala medier.
3: Det väcker många känslor hos människor, för lupinen är för många en som är förknuten till sommaren, sommartorp, semester, fina barndomsminne.
2: Judith Sanil är ekolog och projektledare på Lupinlabbet som samlar in kunskap om hur man arbetar med lupiner på olika håll i landet. Och att den färgglada växten skapar debatt, det är inget unikt för Sverige.
3: I Island är debatten ännu mer hetsad, för där har lupinen tagit över stora ytor.
2: Intervjuad gjorde Andreas Wahlsberg och jag heter Isak Laurell.
4: En man i 55-årsåldern från Ragunda kommun har dömts till 2 månaders fängelse för flera trafikbrott. Han körde personbil trots att hans körkort var indraget. Tingsrätten bedömer brottet som grovt eftersom han tidigare dömts för olovlig körning. Den här gången körde han dessutom bil alkoholpåverkad och hade en promillehalt på 1,44. 2 andra trafikanter har vittnat om att de såg mannen köra in i en lyktstolpe. Mannen har i förhör nekat till brott och hävdat att han låg i baksätet på bilen och sov när någon annan kraschade bilen.
0: Rapporterar Paulina Storbacka. Det var nyheterna, de lokala i P4 Jämtland. Lokalt är det som slut här om bara ett par minuter. Det är snart dags för Sportextra här i kanalen P4 som tar hand om dig fortsatt under kvällen. Så jag, som heter Jack Forsgren, får lov att tacka för hört intresse denna torsdags eftermiddag. På återhörande igen en annan gång. Men P4 tuffar ju vidare med ingen som helst stopp egentligen. En sista trudelutt. Lasse Stefans på det. Midsommarafton. Glad midsommar.

0: Det fanns några sekunder kvar här innan Sportextra, så jag passar på att nämna att musiken är vald av Maria Ensell, musikredaktör. Det var Lasse Stefans vi hörde med Midsommarafton. Så återigen, glad midsommar till dig som lyssnar på P4 Jämtland. Tack för den här gången. Vi hörs på måndag morgon igen om du så önskar. Tack.
1: Radiosporten från fotbolls-VM.
2: Hur viktigt är egentligen fotbolls-VM?
3: Diaz. They've got so many runners here, Colombia. Munoz, one of those!
4: Alegría. Renunciar a mi trabajo por venir a verlos.
5: Jag sa upp mig för att kunna resa hit, ropade en man till mig på väg upp mot stadion. Vi är många här som kommer missa att rösta i presidentvalet på söndag. VM är viktigare, sa en annan.
6: Y entonces yo creo que muchos no vamos a alcanzar a ir a votar por eso mismo, por lo del mundial.
3: Party time in Mexico City for Colombia.
2: Ett av Colombias mål i 3-1-segern mot Uzbekistan i natt.
7: Och nu har alla lag visat upp sig och en andra chans väntar för premiäromgångens förlorarlag som Tjeckien och Sydafrika.
8: Ja, men det är ju jättestor press på de här två lagen naturligtvis. Tjeckien tappade 1-0 till uddamålsförlust mot Sydkorea. Och Sydafrika hade en otroligt jobbig första match. Premiären mot hemmanationen Mexiko där uppe på den höga höjden i Mexico City.
9: Uppe på bergstoppen, 2000 plus meters höjd. Ja, den var extrem faktiskt. Tryckande värme där också innan ovädret bröt ut. Och dessutom då en match man mest minns för de här tre utvisningarna, varav två drabbade just Sydafrika.
8: Måste vinna båda lagen.
9: Ja, precis. Det är nog känslan i här. För att det här är helt klart den lättaste matchen, ser de på varann i alla fall. Som. Och sen har man ju såklart en kvar, så att allt är möjligt även vid ett oavgjort resultat. Men känslan är nog att förlorar man den här, ja, då har man det tufft.
8: Hela havet stormar i den tjeckiska laguppställningen. Halva laget utbytt, lite modestare byten i Sydafrika. Matchstart om knappt 25 minuter i Atlanta, häftiga Atlanta Stadium, inför 75 000 hängivna åskådare.
2: Och från 21 ikväll, Schweiz mot det Bosnien som tog poäng i premiären. Och där Ervin Gigovic brorsa Armin är en av flera svenskfödda spelare i laget.
10: Jag var väldigt stolt över honom och han vet om det också. Ibland tror man inte sina ögon, för att det är större än vad man tror. Spela för ett land och i största sinnen av VM. Man får den chansen en gång och det gäller att ta vara på den.
2: Samtidigt närmar sig det svenska landslaget sin match mot Nederländerna.
7: Och ett svenskt glädjebesked från den svenska träningsanläggningen i Frisco, Texas. Alla spelare ute på plan på träningen som precis drog igång. Däribland Alexander Isak, kampfallsstjärnan som körde ett återhämtningspass vid sidan av igår. Men nu alltså med alla sina lagkamrater. Skönt för förbundskapten Graham Potter med snart bara 48 timmar kvar till den andra gruppmatchen mot Nederländerna.
11: Jag hör också den nederländska experten tona ner förväntningarna på Sveriges kommande motståndare.
2: Nederländerna väcker ju dåliga mästerskapsminnen, men det finns ju också många sköna minnen. Och vi är nyfikna på ditt bästa VM-minne. Delge oss gärna i appen Sveriges Radio. Vi är så glada att du är med oss, Linnen Sen, Tim Gashi och Sigge Sanner, denna VM-kväll.
11: Ja, och vi ska dra lite fotbolls-VM-nyheter här. Jo, en stjärna som stoppas till att börja med. Elfenbenskustens anfallare Ali Wahi utreds misstänkt för matchfixning. Och nu uppger Elfenbenskustens fotbollsförbund att Wahi stoppas från att resa in i Kanada inför lagets andra match i VM mot Tyskland på midsommardagen. Detta rapporterar nyhetsbyrån AP. Och som en japansk skadesmäll, Japans Real Sociedad-stjärna Takefusa Kubo skadade knät i premiärmatchen mot Nederländerna och förväntas missa mötet med Tunisien natten mot söndag. Under morgonen uppger japanska Hochi att Kubo även kan missa matchen mot Sverige som spelas natten mot fredag den 26 juni. Och så om att Sverige rankas högst. Brittiska BBC Sports har låtit ett gäng journalister ranka alla VM-lag utifrån deras öppningsmatch i mästerskapet. Innan fotbollsfesten drog igång var det en del som ifrågasatte hur välförtjänt Sverige var av sin VM-plats efter fiaskot i kvalet. Men efter premiärkrossen mot Tunisien med 5-1 slår sig blågult in på en 10:e plats alltså på BBCs ranking. Har två av Premier Leagues farligaste anfallare och ett mittfält med ett öga för mål också går att läsa i motiveringen då. Listan den toppas av Frankrike följt av England och Argentina.
2: Oj, är det ett sånt världslag du ser träna alltså, Kristoffer Karlsson? Tionde bäst.
7: Ja, men visst ser det hungrigt ut på den här träningen i alla fall. Och jag har ögonen spända på Alexander Isak som jag var inne på. Återhämtningspass igår, men idag ser han precis ut som vanligt. Han ser taggad ut, stångas lite grann med Alexander Isak här i ett mini-tvålagsspel här på små, små ytor. Så intensivt här i Frisco.
2: Jag har pratat mycket om vädret, hur är det just nu?
7: Ungefär en 30 grader, klarblå himmel, strålande sol. Så idag får spelarna kämpa lite grann. I alla fall de som är på den soliga ytan av den här planen. Halva är skuggbelagd och där står halva laget och kör. Den andra halvan kör på gassande sol. Så hälften av spelarna här får kämpa rejält i inledningen på den här träningen.
12: Yeah. Ice. Hej, mitt namn är Gabriel Gunnarsson och jag skulle vilja höra Shabam.

0: Gabriel Gudmundsson hade önskat Drakes Shebang. Ni hör den i VM Sport Extra.
1: Mm, och nu ska vi höra om en tuff lottning för Hammarby som kan få ett storlag i Champions League-kvalet.
2: Hammarby och Malmö FF har nu fått motståndet lottat till stundande Champions League-kval för damer. För Hammarbys del kan det bli en tuff resa mot gruppspel om man tar sig vidare från semifinalen där man lottats mot albanska Apollonia. På andra sidan den finns nämligen italienska storklubben Juventus som ska möta Torriense från Portugal i sin semifinal. För Malmös del väntar norskt semimotstånd om man lottas mot Vålerenga. Skulle man avancera därifrån väntar tyska Eintracht Frankfurt eller cypriotiska Omonia Nicosia. Tar man sig vidare från final väntar den tredje kvalomgången som avgörs i ett dubbelmöte.
1: Reporter Charlie Andersson Lideberg och sån om en drömlottning för Sverige. Nu är det klart vilka det svenska damlandslaget ställs mot i playoff till fotbolls-VM nästa sommar. Under lottningen i Neon lottade Sverige mot Litauen rankad 94 i världen. Sverige är på 8:e plats på världsrankingen. Playoffslutspelet avgörs i två steg. Först ett dubbelmöte i oktober då Litauen alltså väntar, och går Sverige vidare därifrån väntar en final i december mot Tjeckien eller Skottland om en plats till VM. Totalt gör 32 lag upp om 8 platser till VM 2027 i Brasilien. Sen internationella bandyförbundets svenska ordförande Henrik Nilsson avgår med omedelbar verkan. Detta efter en konflikt om ett närmande till Ryssland och Belarus. Nilsson säger till Radiosporten att länderna inte bör släppas tillbaka så länge kriget pågår, medan förbundets exekutiva kommitté enligt honom vill gå vidare. Han beskriver sig som den avvikande rösten och berättar också om försöket att få frågan prövad av medlemmarna.
0: Vi reser vidare.
3: Välkommen till Atlanta, den största staden i delstaten Georgia och en av de mest skogstäckta storstäderna i USA. Nästan hälften av stadens yta täcks av träd, vilket har gett Atlanta smeknamnet The City in a Forest. Här utspelade sig några av de mest avgörande händelserna under det amerikanska inbördeskriget. År 1964 intog staden av nordstatsarmén. Ett slag som blev ett viktigt steg mot sydstaternas nederlag. Delar av staden brändes ner, något som senare skildrades i Hollywood-klassiken Borta med vinden. Ur askan blev också en symbol för stadens återfödelse. Fågel Fenix pryder Atlantas stadssigill och symboliserar hur staden byggdes upp igen efter kriget. I Atlanta föddes också Martin Luther King, medborgarrättsrörelsens mest kända ledare. Detta är också hemstaden till bandet Outkast. Staden har också svenska idrottsminnen.
4: Vad ska hon hinna, Ludmilla? Det blir hårt, det blir nog slovensk guld!
3: Under OS 1996 tog Ludmilla Engqvist guld på 100 meter häck. Och det svenska handbollslandslaget, de så kallade Bengan Boys, vann silver. När matcher spelas under fotbolls-VM sker det på Atlanta Stadium, hemmaarena för både NFL-laget Atlanta Falcons och Atlanta United FC. Atlanta United vann den amerikanska ligan 2018 och har bidragit att göra vanlig fotboll allt mer populärt i Atlanta. Välkommen till den grönskande staden som reste sig ur askan likt Fågel Fenix.
5: Ja, men att den stora varianten av fotboll världen runt är populär, det kanske man kan förstå när man vet det att Atlanta Hawks, det vill säga det amerikanska fotbollslaget i rött och svart, så som också de häftigt härliga läktare i den här gigantiska stadion är färglagda. De är det äldsta professionella amerikanska laget alla sporter som aldrig har vunnit en titel. Så det var ju kul då att fotbollen lyckades vinna där, så att de har fått någon titel hit i Atlanta istället. Ja, trevlig stad.
6: Riktigt trevlig stad. Det är lite närmare än i många andra städer om man säger så, men vilken ruggig idrottsstad det verkar vara ändå. Trots uteblivna framgångar då, så är det ju en arena som ja, det är något utöver det vanliga kan vi säga.
5: Ja, men det är lite, man ska säga, de har tagit Skandinavium och så har de breddat den jättemycket. Och så har de gjort den i tre olika lager. Den är så öppen och härlig och inbjudande.
6: Ja, den är, ja, jag vet inte hur jag ska beskriva den på ett bättre sätt, för det går nog kanske inte, men riktigt tung. Och sen, ja, vad säger vi, 70-80 000 åskådare eller någonting sånt, ja, uppe på det. Så att, nej, vi hoppas att det går bra att spela europeisk fotboll, soccer också.
5: Tjeckien lyckades ju slå ut Danmark från att ta sig till de här världsmästerskapen. Svag start då, trots 1-0 ledning, förlust mot Sydkorea. Och förbundskapten, den avgående, 74 år gammal, Miroslav Kubok. Han gör alltså 5 ändringar jämfört med startmatchen.
6: Ja, precis. Jag sitter och kliar mig lite grann i huvudet. Bland annat petar han ju, om han nu petar, kaptenen, storstjärnan, Zuzek. Eller om det är en återhämtningsgrej. Spelar den där i Mexiko i värmen, så att jag undrar om det inte är så. Det är ju en väldigt stor spelare för de som inte känner till honom. 86 kilo, 1,92 enligt officiella statistiken. Och sen några till, så det är klart att du vill ha igång alla. Men den här matchen, det här är ju måste-matchen de har. Jag är jätteförvånad att inte han kommer till spel. Vi får väl se vad de säger i eftersnacket.
5: Nej, men får ju luta sig mycket nu när det gäller målproduktionen då utav spetsspelaren 30-åriga Patrik Schick, Bayer Leverkusen, 4 i skytteligan i Bundesliga den här säsongen. Och dessutom, de har ju ett ramstarkt försvar med kapten Ladislav Krejci och Robin Ranac som främsta spelare. Överraskande dock att 23-åriga Victoria Pilsen-spelaren Alexander Sojka får fortsatt förtroende när man gör så här stora förändringar. Han har aldrig inte spelat en enda landskamp när de kom till EM-samlingen, men får ändå förtroendet nu.
6: Ja, nej, men precis. Det är klart att den sticker ut, men det är väl också kanske att vi kan tro att det kommer vara ett Tjeckien som kommer komma ut med mycket energi. Man har fräscha spelare då på alla poster som... Dels att laget inte gick så bra, men dessutom de här 5 som hade ju en halv startelva i princip som inte startade matchen då. Så det är nog bara ut och köra tills man är slut, och så har man säkerligen många byten ganska tidigt då, om inte resultatet är som man vill dra heller.
5: Grupp A, måste-match för Tjeckien, måste-match för Sydafrika. Vi touchade vid det. Premiären, det är ju första gången de spelar sen hemma-VM 2010 i världsmästerskap. Men de fick mycket kritik för sin insats. Målvakten däremot, Ronwen Williams, en av världens bästa utsett till för 2 år sedan. Han räddade dem.
6: Ja, han var ruskig. Han räddade dem ju inte till slut, men i inledningen så räddade han.
5: Och
6: han
5: räddade dem för större förlust.
6: Ja, exakt. Ja, men så ska vi säga. Och sen var det utvisningen som ställde till det, men överlaget Sydafrika som ställde till sig för sig själva, var inte aggressiva i försvarsspelet, vilket man måste mot en hemmanation då, så där på bortaplan. Så att de har en hel del att rätta till. Jag tyckte ändå att det fanns, framförallt i början på matchen, en del tendenser som var liksom bra, men det var också mycket speciella förutsättningar den matchen med hög höjd och så vidare. Så att vi får se om vi får se ett bättre Sydafrika idag.
5: Ja, men de gigantiska fanorna, den tjeckiska röd-blå-vita, den sydafrikanska röd-blå-vit-grön-guld och svarta. Fanan ligger där med sina vardera 1600 kvadratmeter. Det är snart dags för match i Atlanta mellan Tjeckien och Sydafrika. Vinnaren tar allt.
0: Otroligt bra kläder om man leker under hökens alla vingar kom. Vilken färg som heter det. Vi hör mer ifrån färgsprakande Jonas Enarsson och Jon Persson när matchen drar igång om knappt 10 minuter. Men närmast, Ekonyheter, Veronica Mitrevska.
7: Inför NATO-toppmötet i Ankara i juli så släppte USAs försvarsminister Pete Hegseth en ny våg av kritik mot de allierade. Denna mötte alliansens försvarsminister i Bryssel idag. Han meddelade bland annat att USA kommer att göra en översyn av sina styrkor i Europa och över de allierades försvarsanslag. Men NATOs generalsekreterare Mark Rutte tonade ner Hegseths nya utspel.
8: We heard US announcement to review force posture in Europe. In today's dynamic security environment, I think it is...
9: Vi hörde USAs besked om att göra en översyn över sin militära närvaro i Europa, och i dagens dynamiska säkerhetsläge så är det klokt att försäkra sig om att NATOs styrkor har förmågan att avskräcka. Ja, så valde NATOs generalsekreterare Mark Rutte att se på beskedet från USAs försvarsminister Pete Hegseth att USA nu kommer att göra en översyn av både sin militära närvaro i Europa och allierades försvarsanslag mot bakgrund av de uppsatta målen.
7: Reporter Hiva Abdelsade. I Spanien har utredningen mot tidigare premiärministern José Luis Rodríguez Zapatero utvidgats, och nu utreds även hans döttrar. Socialisten Zapatero åtalades i maj för penningtvätt och otillbörlig påverkan i samband med ett beslut att ge flygbolaget Plus Ultra krisstöd under pandemin. Zapatero nekar till anklagelserna. Domkapitlet i Strängnäs stift ska utreda Birgitta Eds lämplighet som stift. Detta efter Aftonbladets granskning av Eds stiftelse. Men det är inte första gången som statsministerns fru är under utredning, skriver Dagens Arena. Två gånger tidigare har Ed anmälts till domkapitlet, i september 2024 och i maj tidigare år. Anmälningarna är sekretessbelagda och i ena fallet blev åtgärden ett samtal med biskopen, i det andra blev det ingen åtgärd.
10: Radiosporten från fotbolls-VM.
11: Yasin Ayaris två fullträffar i VM-premiären var vid tillfället mästerskapets hårdaste skott. 118 och 120 kilometer i timmen uppmättes de till. Han har själv svårt att förklara vad som hände.
12: Det är mer på instinkt skulle jag säga. När man får bollen och ibland är det svårt att förklara vad man har gjort efterhand. Jag vet inte hur jag ska förklara de målen. Allt kommer från instinkt.
11: Kan man träna på tillslag? Jag tänker för de som kanske lyssnar på det här och ser dina mål och tänker jag vill göra något liknande.
12: Träna så mycket man kan utanför när man har tid. Practice make perfect, som man brukar säga. Och det är exakt så det är. Alltså, inget kommer gratis. Det är inte som att man föds med ett bra tillslag. Kanske vissa, men de flesta måste träna. Och det är det jag har gjort. Och mitt är inte perfekt heller. Så ibland sitter de inte. Men när de sitter så sitter de. Och det är från träningen som jag har tränat extra. Så det är bara att köra extra och fortsätta träna hela tiden.
11: Blev du förvånad själv när du såg efterhand hur hårda de där skotten var?
12: Jag blev mer förvånad att andra målet var hårdare än det första. Jag trodde att det första var hårdare. Men hårdheten kom inte från kraften. Alla vet, det finns jättemånga som har större lår, så mer kraft än vad jag har. Utan jag trodde det är mer tekniken som kraften kommer ifrån.
0: Reporter här, Selma Jennevall.
13: Världsmästerskap har en förmåga att förena människor och skapa starka minnen. Kanske är det därför inte så konstigt att just ett VM har gjort sig förtjänt av en alldeles särskild plats i många svenskars hjärta.
14: VM 94 som Ravelli räddade staffen och Sverige kom trea. Och sen var det festen hemma här på Kungsträdgården överallt. De mottogs med dunder och brak.
13: Det berättar Anders Mattsson, och Lotta Aspengren minns också tillbaka till samma mästerskap trots att hon bara var 8 år när Sverige tog hem bronset.
15: Jag kommer ihåg en varm sommar 94 och jag var på Visingsö och var 8 år. Och vi var uppe sent på natten och det var väldigt lågt i tak, så det var många som hoppade högt upp i taket och gjorde illa sig i huvudet.
13: Ja, vi hoppas såklart att allt gick bra med de som slog i huvudet. Hos Peter Fallander dock är det istället ett specifikt mål som etsat sig fast i minnet.
16: Mitt minne är Thomas Brolin 1994 när han gör mål rätt upp i nättaket.
13: Men långt ifrån alla dagdrömmar om när Sverige senast försökte gräva guld i USA. Under VM i Tyskland kämpade Anton Claesson för att få tag i rätt biljett. En jakt som slutade med en kväll han sent kommer att glömma.
17: Då fick vi plats i Trinidad-klacken faktiskt och kolla på matchen, den första där. Eftersom att vi inte hittade någon annan biljett. Så det var en riktigt härlig stämning. Och var tur att det blev lika, tror jag. Alla var riktigt glada, så det var jäkligt bra.
13: Har du också ett VM-minne som betyder något extra? Dela det gärna med oss i Sveriges Radios app.
0: Uppmuntrar Nike Bolmgren, och det har till exempel Carl gjort. Han skriver: globalt minns jag bäst Brasiliens lag 1982 och 1986 med Zico, Sokrates, Eder, Junior med flera. Det bästa och roligaste lag som aldrig vann VM. Alla deras matcher var en fest. Svenskt minns jag förutom 1994 mest matchen Sverige-Argentina 2002. Hela Stockholm stod stilla.
1: Och Ulrika Sten skriver på Facebook här att kvarten mot 2018 mot England, den minns hon. Hon skrev att vi lyssnade på radion och hade möhippa för en kompis. En annan är när Norge vann med 2-1 mot Brasilien 98. Den såg vi på plats i Norge.
0: Jonas och Jon, era bästa VM-minnen?
18: Det där kom ju snabbt.
19: Ja.
18: De bästa. Jo, men det jag kan berätta.
0: Ja,
18: den absolut bästa.
5: den absolut bästa VM-match som jag har sett, fast jag egentligen aldrig har sett den. Det var Brasilien-Frankrike, det var väl kvartsfinal 1986, och satt ut i en roddbåt i bohuslänska kusten. Det var alldeles stilla och referatet på radion var skithäftigt och matchen lär ha varit helt sagolikt bra. Det kändes som jag var där och att det var hur bra som helst, men jag har inte sett någonting.
6: Ja, men ge mig någon sekund, Linn, så får jag tänka lite. Jag är inte lika snabb som Jonas.
5: Tänk lite. Men en reflektion härifrån, det är ju stor betydelse VM har, apropå det här med bästa minnen. Den sydafrikanska nationalsången är ju en hybrid mellan olika sånger, olika texter. Det är en smältdegel likt det sydafrikanska samhället om förening och att man gör saker tillsammans. Och som tårarna flöt på några av de sydafrikanska spelarna. Det här betyder mycket.
6: Ja, jag stod även och tittade mig omkring här på de som är på läktaren och det verkar vara känslosamt för många.
5: Det är dags för avspark alldeles strax. Atlanta Stadium. Domaren heter Tori Pencio. Kommer från USA, eller Victoria heter hon, men Tori kallas hon. Det räknas ner alldeles strax i Atlanta Stadium. De röda och svarta stolarna syns nästan inte överhuvudtaget. Det är 70 000 åskådare på plats för att titta på denna match i grupp A. Mexikos grupp, Sydkoreas grupp. De två lagen har vunnit varsin match mot just de här motståndarna. Tjeckien i rött och blått. Sydafrika i gult och grönt. Redo för avspark i Atlanta. Nu gäller det för båda lagen att vinna. Klarsignal i detta nu. Ja, matchen är igång och som vi sa, det är stora förändringar i framförallt Tjeckien men även på det sydafrikanska mittfältet. Så har deras belgiska förbundskapten Hugo Broz gjort tre stycken förändringar. Två stycken var ju tvungen till, ja, eftersom Sitole och Svane utvisades.